0: je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Sean McLaughlin, ladies and gentlemen.
1: Ovo je Radio Roja na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

ništa niste naučili. Savjest vam i dalje jednako spava, poboljšati stanje

Dobro jutro iz studija Radio Rojca. Kiše vani, ako još niste izlazili, ali je možda čujete kroz prozore i stakla, a možda i ne čujete, ako ne čujete i niste vidjeli, vani pada kiša. I to ovo konkretnije i ozbiljnije nego što je to bilo jučer, iako je i za jučer bila je najavljena kiša, ono jučer ne može se nazvati pravom kišom. Danas kiša od ranoga jutra i sada vidimo što kaže prognoza, do kad će to tako biti. Kažu da će biti pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, pogotovo krajem dana i u noći kad je ponegdje moguća i obilnija kiša. Temperatura zraka trenutno u Puli, probat ću malo samo ažurirati, 16 stupnjeva. Što se tiče ovih drugih nekih parametara, recimo vjetra, puše jugo, puhaće umjereno do jako, a na udare mjestimice i olujno. More umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka do 19 stupnjeva danas. I prognoza za sutra isto kaže da će biti kiša, za petak isto tako. Vlaga u zraku visoka, naravno 96%, a tlak 1012 hektopaskala. Biće mali odmor svima koji pate od peludnih alergija, jer će ova kiša malo spustiti te čestice na tlo. Kad je kiša, onda do izražaja, barem u gradu, barem na nekim ulicama, do izražaja dođu ove lokvice, veće ili manje, pa ću ja i danas zamoliti vozače da pripazimo svi skupa malo na pješake koji nisu baš zaštićeni od pljuskova sa strane, mislim s ulice. Kad sam već kod vozača i automobila, situacija s parkingom ispred zgrade Rojca je ista kao i jučer, odnosno parkinga slobodnog gotovo da nego nema. Dakle, oduzet je zbog ovih radova i nedostupan za parkiranje jedan dio velikog parkirališta, to će tako biti do kraja ovoga mjeseca. Što znači da i onako prenatrpan parking sad je zapravo još i manji i nažalost nema dovoljno mjesta za sve one koji bi tu htjeli parkirati. To vam je ujedno evo i savjet ako ste planirali sada recimo krenuti i zaputiti se tu, znači ovdje parkirno mjesto, teško će se to dogoditi. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, to je napomena koja stoji pored ovih obavijesti o radovima koje najavljuje HEP za danas. Prema tome obavijest i dalje stoji, ali stoji i ova napomena da možda se radovi neće odvijati zbog lošeg vremena. A evo gdje su najavljeni radovi iskapčanja struje. Od 8.30 Marčana, Pavini i Drakarovi dvori radovi će, ako počnu, trajati do 10.30. Zatim Duga uvala od 12.30 do 14.30 i to turističko naselje i od 11 do 12.30 Peruški, Išići, Jovići, Mali Vareški, Kavran i naselje Artići. Od 8 do 12 sati najavljeni su i radovi na vodovodnoj mreži, pa zbog toga neki potrošači neće imati vode. I to Šijanska cesta od kućnog broja 24 do broja 39 i kućni broj 60. Zatim stancija Longa, Valtursko polje od kućnog broja 206 do 208 i stancija Peličeti. Ovdje isto ima jedna napomena, ali ne zbog lošeg vremena, nego napominju iz vodovoda da je uslijed radova moguće zamućenje vode, pa se mole potrošači, ako primijete neko jače, veće zamućenje vode, da jave na broj 052 529 972.

Jučer je, a povodom dana grada Pule, a povodom obilježavanja oslobođenja dana grada u Drugom svjetskom ratu, dakle jučer je održana i svečana sjednica. Na sjednici su dodijeljena i posebna javna priznanja grada. Pa evo ovako ćemo. I povelja koja se zove Počasna građanka grada Pule ove je godine dodijeljena znanstvenici, izvanrednoj profesorici i doktorici znanosti Vedrani Špada. I to za značajan doprinos znanstveno-istraživačkom radu i razvoju industrije u Puli. Povelju grada Pule primila je udruga Zelena Istra za dugogodišnji angažman i izniman doprinos zaštiti okoliša, promicanju održivog razvoja i jačanju ekološke svijesti u zajednici. Grb grada Pule dodijeljen je sportašici Elizabeti Crnković za izvanredan sportski uspjeh i osvajanje naslova svjetske prvakinje u kickboksingu. Najviše javno priznanje nagrada grada Pule dodijeljena je supružnicima Činci i Dinu Pašaliću i to za iznimnu humanost, nesebičnost i predanost roditeljstvu kroz posvajanje petero djece, čime su dali snažan doprinos zajednici i postali primjer solidarnosti i ljudskosti. A evo što je tom prilikom izjavila Činci Pašalić. Suprug Dino i ja oduvijek smo željeli brojnu obitelj i uz to posvojiti dijete. Ta nam se želja ostvarila, željeli smo nezbrinutoj djeci pružiti obitelj, ljubav i toplinu doma, kao i sve ostalo što im je potrebno. Nakon prvog posvajanja shvatili smo da u sustavu ima jako puno teže posvojive djece, bilo zbog nacionalnosti ili zbog teškoća. Zato nam se nekako srce otvorilo upravo za tu djecu. Djeca s teškoćama, djeca su kao i sva druga i zaslužuju odrastati u obitelji, okružena ljubavlju i ljudima koji su spremni boriti se za njih, raditi s njima i pomoći im da ostvare sav potencijal koji nose u sebi. Često su ljudi komentirali kako smo mi spasili tu djecu, no istina je drugačija. Oni su spasili nas i dali novi smisao našem životu. Biti roditelj djetetu s teškoćama nije lako, često je zahtjevno i izazovno, što znaju svi koji imaju takvo posebno dijete. Istovremeno je i veliki blagoslov. Život s našom djecom, naš je život i zbog toga se ne osjećamo posebnima, niti smatramo da zaslužujemo priznanja i nagrade. Ipak, drago nam je da su ovom nagradom naša djeca, kao i sva djeca s teškoćama, postala vidljivija u našem gradu, a samim time i prihvaćenija i bolje shvaćena, poručila je Činci Pašalić.

A prije samog početka te svečane sjednice gradskog vijeća, kako je i bilo najavljeno, predstavnici zelenog odreda, mještani koji se godinama bore protiv rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun te predstavnici udruge Vidra ispred kazališta, odnosno grad INK, održali su konferenciju za novinare i tom prilikom upozorili da niti godinu dana nakon podnošenja kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja koje smatraju odgovornima za nezakonitosti i nefunkcioniranje Kaštijuna, nadležne institucije nisu reagirale.

Danas nakon 8:30 zbog izvođenja radova zatvara se za sav promet Dalmatinova ulica. Zbog tih radova autobusi pola prometa moraju mijenjati neke stvari, pa evo

Ovo što poručuju iz Pula prometa. Linija 4 i 4A, to je linija koja vozi Veli vrh Valkane i čija trasa prometuje Tom Ulikovom i Leharovom, vratiti na Arsenalsku i onda nastaviti uobičajenom trasom. Autobusna stajališta u Zagrebačkoj i Mletačkoj ulici u smjeru Valkana bit će izvan funkcije, kao i autobusno stajalište na Tržnici. Ali to nije sve. Danas nakon 10 sati također poručuju iz Pula prometa, a zbog izvođenja radova na prometnici u dijelu Fažanske ceste, točnije kod skretanja s Velog vrha u smjeru Fažane i njenog zatvaranja za sav promet, također mijenjaju izmjenu trase linije 5. To je linija koja vozi Đardini Štinjan i izmjenu svih inačica linije 21. To je linija koja ide Pula Fažana Peroj Barbariga. Te moraju, kažu, korigirati vremena polazaka linije i prolaska autobusa po stajalištima. Pa tako obilazni pravac linije 5, dakle Đardini Štinjan, će biti ulica Vale Lunga prema Štinjanu te ulica Pužar iz koje će autobusi iskretati na Štinjansku placu. U povratku autobusi će sa Fažanske ceste skretati na Štinjansku i ulicom Pužar i ulicom Vale Lunga nastaviti vožnju do centra grada. A što se tiče ovih autobusa na linijama 21, također će koristiti ulicu Vale Lunga i ulicu Pužar u Štinjanu, te skrenuti u Štinjansku, na Štinjansku i Fažansku cestu u smjeru Fažane i Peroja. Danas u 19.30 u Čirkolu u zajednici Italijana Pula plesna večer namijenjena pulskim umirovljenicima. Ulaz je slobodan. Od 7. dakle od sutra do 9. svibnja održat će se ovogodišnje izdanje Pula čita, trodnevna manifestacija posvećena knjizi i čitanju. Poručuju, razgovarat će se o knjigama u središnjoj knjižnici, u knjižnici Veruda i u dječjoj knjižnici, ali kao i prethodnih godina, knjige i razgovore o knjigama dovešće im neke nove ambijente. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurje Dobrile čitat će se sa studentima odjela za kroatistiku, šetat će gradom Pule u potrazi za autorima koji su vezani za Pulu, a manifestacija će se spojiti i s onom jednom drugom manifestacijom koja se zove Noć tvrđava, pa će gostovati i na tvrđavama Kaštel, Fort Bourguignon i San Giorgio.

se tiče manifestacije Noć tvrđava, dakle ona traje, odvija se 8. i 9. 5. Fort Bourguignon, Kaštel Pule, Kazoni Veki i Port, odnosno Fort, pardon, San Giorgio su mjesta na kojima će se odvijati različiti programi. Recimo 8.5. Fort Bourguignon već od 9 sati kad počinje upravo ovom drugom manifestacijom Pula Čita, nastavlja se program kroz cijeli dan. Također tog 8.5. na Kaštelu također počinje od 9 sati kada su vođene ture Kaštelom, prvenstveno ujutro za osnovno školce, a onda recimo od 17 sati vođena tura za sve zainteresirane. Grad je raspisao natječaj za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za portretiranje, prodaju suvenira, slika nakita, numizmatike, vozila za ugostiteljstvo i naprave za prodaju namirnica. Poprilično je opširan tekst ovog natječaja, pa ja sve zainteresirane upućujem da pročitaju po svim tim stavkama. Ono što ja ću to sad preskočiti, jer mislim da je to ipak namijenjeno onima koji se žele prijaviti. Ono što možda samo ću istaknuti jest da će se

da će se natječaj zapravo provesti usmenim nadmetanjem i to 13.5. s početkom u 10 sati u prostorijama komunalne palače.

Udruga Zelena Istra, kao smo malo prije spomenuli, jer su i oni dobili jednu nagradu grada Pule, vas poziva na predavanje, besplatno predavanje koje će se održati danas u 18 sati u Srpskom kulturnom centru u Puli. Predavanje Plastika na tvojoj koži, koje vodi Marija Kolarović. Na predavanju ćete vjerojatno zapravo otkriti što svakodnevno stavljate na svoju kožu, kako prepoznati skrivene sastojke te kako jednostavnim svjesnim izborima možete zaštititi i svoje zdravlje, ali i doprinijeti čišćem okolišu. Mikroplastika je prisutna u velikom broju kozmetičkih proizvoda koje svakodnevno koristimo. U proizvodima se koristi zbog svojih svojstava koja poboljšavaju teksturu, trajnost, formulacija i iako je ne vidimo, ona itekako ima svoj put nakon upotrebe. Kroz otpadne vode završava u okolišu gdje se vrlo sporo razgrađuje i zapravo postaje dio šireg ekološkog problema.

Još dva dana, odnosno zaključno s 8.5. traje rasprava sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga odluke o uvjetima i mjestima obavljanja trgovine na malo i obavljanju ugostiteljske djelatnosti u kioscima i na pokretnim napravama na području grada Pule. Pa ako se želite uključiti ovu raspravu, učinite to, dakle, još dva dana na adresi, mail adresi kiosci-naprave@pula.hr. Isto tako do 8.5. traje rasprava o nacrtu odlukama o lokacijama i o dozvoljenim prekoračenjima najviše dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja na području grada Pule. Mail adrese je prekoracenje.buke@pula.hr. Posljednja trenutno aktualna javna rasprava je ona o nacrtu prijedloga odluke o grobljima grada Pule, traje do 16.5. Mail adresa je odluka.groblja@pula.hr.

I to je ukratko sve za ovo prvo javljanje. Evo, na kraju tog prvog javljanja mogu samo ponoviti da kiša i dalje pada u gradu i da će nas tako vrijeme pratiti kroz cijeli dan, moguće čak i jači, ponekad i ponegdje malo jači pljusak, pa evo, učinite što trebate, znači kišobran i paziti se. A sad, muzika.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima hašiša.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

Nastavno na one, na onu najavu radova koji su trebali početi danas, evo obavijesti malo prije stigla je iz pola prometa, dakle zbog ovih vremenskih uvjeta, odnosno zbog kiše, odgađaju se predviđeni radovi u Dalmatinovoj ulici, pa oni što se tiče njihovih autobusa poručuju da autobusi koji prometuju na liniji 4 4A, odnosno Veli Vrh Valkane, trenutno dok ne počnu radovi vozit će uobičajenom trasom, dakle za sada se ništa tu ne mijenja, a kažu o idućem terminu radova i promjeni trase linija objavit će naknadno, valjda kad radovi i počnu.

Radovi na veliko traju iznad arene. Jučer se dogodio jedan incident kojega je svojim mobitelom zabilježila Slađana Bukovac, koja već podosta vremena upozorava zapravo na ono jednu gradnju koja se događa iznad arene i na ono jedno stablo ladonje koje je do sada odolijevalo. Hoće li preživjeti ta ladonja, simbol svega ovoga što se zapravo događa u gradu, to ćemo tek vidjeti. Smeće jedno bezobrazno, samo je jedna od izjava snimljenih na tom videu koja se može čuti, ali evo idem nekim redom otprilike. Dakle, pile se te grane stare ladonje iznad arene i da, može se reći da je to stablo u posljednje vrijeme se nekako prometnulo u simbol otpora kontroverznoj gradnji tvrtke Mer Arena d.o.o. Slađana Bukovac živi u blizini i, kako sam rekla, već se duže vrijeme bori u ime stanara koji su tamo u okolici i koji upozoravaju na probleme koje se zapravo događaju, a vezani su uz tu zgradu, odnosno izgradnju iste. Dakle, na toj video snimci koju je ona snimila i objavila, vidi se kako Milenko Marjanović, bivši vlasnik Mima namještaja, ali i otac Ružice Marjanović, koja je investitorica, vidi se, odnosno čuje na tom videu kako on vrijeđa Bukovac, govori joj ne baš primjerene neke riječi, pita tko joj dopušta da me slikaš, ona kaže na javnoj sam površini, smijem to raditi, a onda Bukovac ulazi u svoj portun i nastavlja snimanje. U jednom trenutku upitala ga je tko je zapravo izdao nalog, recimo to tako, ili ko je dozvolio da se te grane, te ladonje režu. Marjanović odgovara da je to grad Pula, pa onda nastavno na to, evo teksta kojeg čitam na portalu Ista24, zapravo grad Pula nije naložio piljenje te ladonje iznad arene. Evo što kažu iz grada: povodom obrezivanja stabla na lokaciji u Varaždinskoj ulici obavještavamo vas da grad Pula nije izdao nalog niti odobrenje za navedene radove. Očevidom na terenu, naime na teren je izašao i komunalni redar, očevidom na terenu utvrđeno je da je obrezivanje izvršio investitor, trgovačko društvo Mer Arena d.o.o.

A nastavno na to vratit ću se na ovu jučerašnju svečanu sjednicu. Jutro sam već i pročitala, tako su jučer i najavili da će dakle predati zahtjev gradonačelniku Pule za zatvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Dakle, predstavnici pulskog ogranka zelenog odreda, mještani i predstavnici udruge Vidra predali su taj zahtjev. Piše o tome danas na portalu Ista 24 Danijela Bašić-Palković i piše kako su održali kratku konferenciju za novinare ispred Istarskog narodnog kazališta. Upozorili da niti godinu dana nakon podnošenja kaznene prijave nadležne institucije nisu reagirale. Kažu kako nisu slučajno odabrali upravo jučerašnji dan, jer je na jučerašnji dan zapravo, kažu, dva su to važna datuma. Prošlo je naime točno godinu dana od kad su predali kaznenu prijavu zbog nezakonitosti na Kaštijunu, a ujedno je i bio dan kada se slavi oslobođenje Pule, pa kažu da su zapravo jučerašnji dan odabrali kako bi predali te zahtjeve, jer traže da gradska uprava stane u zaštitu građana i da nas svih oslobodi štetnog utjecaja i zagađenja koje svakodnevno trpe, pogotovo oni koji su u blizini Kaštijuna. Kaznena prijava, podsjeća Željko Ilić, odnosi se

na više navodnih nezakonitosti, a ključnom smatraju, kako oni tvrde, lažiranu studiju utjecaja na okoliš iz 2008. godine, koja je i bila temelj za dobivanje potrebne dokumentacije za izgradnju i rad Kaštijuna. Oni kaže, na osnovi te studije ishodovani su i svi ostali dokumenti. Što to znači, po njegovim riječima, da je osnivanje centra nelegalno, kao i rad tog centra. Dodaje kako su kaznenom prijavom obuhvatili 5 točaka za koje smatraju da predstavljaju najmanje ozbiljna kršenja zakona. Ako imate 5 očitih kršenja zakona, ne znam zašto godinu dana treba da se ništa ne dogodi, trebalo je doći do zatvaranja. Na pitanje kako bi ocijenio angažiranost grada, s obzirom da je većinski vlasnik Kaštijuna i koliko je ova tema u fokusu pulskog gradonačelnika, Ilić kaže kako u proteklih godinu dana iz grada Pule nisu dobili niti jedan poziv, niti su ih gradske službe kontaktirale oko prijavljenih nepravilnosti. A isto vrijedi, kaže on, i za županiju i nadležni županijski odjel za održivi razvoj, i dodaje da institucije cijeli slučaj pokušavaju ignorirati. Najavljuje, ukoliko i dalje ne bude reakcije hrvatskih institucija, da će njihov sljedeći korak biti obraćanje europskim istražiteljima. Iscrpili smo sve mogućnosti u Hrvatskoj, prosvjedovali, podnijeli kaznene prijave, obratili se gradonačelnicima, županiji. Ako institucije i dalje ne budu djelovale, naš je sljedeći logičan korak obraćanje europskim istražiteljima. Govorio je i o radu grupe za civilni nadzor Kaštijuna, čiji je sam bio član, ali i odgovorio na pitanje o novom vodstvu na čelu Kaštijuna. Ilić ocjenjuje kako ste dolaskom nove uprave na čelu s Anjom Ademi ništa nije promijenilo. Predsjednica uprave za nas nije nova osoba. Dobro znamo kako funkcionira i na koji je način spremna zatvarati oči pred određenim nepravilnostima. Usvrnuo se na rad civilnog nadzora, odnosno te grupe, tvrdeći kako interni pravilnik i dalje ograničava članove u javnom istupanju, iako se ta loša praksa trebala promijeniti još u mandatu bivšeg gradonačelnika Zoričića. Grupa za civilni nadzor i dalje u pravilniku ima stavku da ne smije iznositi informacije. To je neprihvatljivo. Ako predstavljate građane i uočite nepravilnosti, morate imati pravo to javno reći bez straha od tužbi. Dodaje kako unutar grupe za civilni nadzor Kaštijuna postoje ljudi sa znanjem i konkretnim prijedlozima za rješavanje problema, ali ih uprava, ali i nadležni ne žele slušati. Ljudi tamo imaju znanje, upoznali su se s problematikom, nudili smo rješenja godinama, međutim nas se ne sluša. A na pitanje kako bi se organiziralo zbrinjavanje otpada u slučaju zatvaranja Kaštijuna, on kaže da bi rješenja prvenstveno trebali ponuditi stručnjaci, institucije koje se time bave. Kaže, postoje interventna rješenja, poput odvoza na druga odlagališta. Dugoročno lokalne samouprave moraju razvijati manja lokalna rješenja, više recikliranja, više razdvajanja otpada, te manje pogone za obradu istog. Lokalne bi uprave morale skupiti hrabrost i suprotstaviti se o državnom planu gospodarenja otpadom, koji je predvidio ove velike centre. Postoje tehnologije za sustavno recikliranje i razdvajanje otpada, ali se takva rješenja ne razvijaju. A komentirajući odnos aktualne gradske vlasti prema problemu Kaštijuna, Ilić kaže kako ih niko, dakle, iz grada tijekom protekle godine nije kontaktirao kako bi poslušao njihova iskustva i prijedloge.

Nastavno na onaj incident koji se dogodio u općini Marina, nastavno na to, dakle, mediji izvješćuju kako je ukupno 6 osoba privedeno, neki i s kaznenim prijavama, između njih je i načelnik te općine Ante Mamut. Nastavno na to, pak jedan tekst o onom nedavnom izvješću kojeg sam i ovdje čitala, izvješću reportera Bez granica,

su objavili da je sloboda medija u Hrvatskoj na užasnoj razini, pa evo tekst Jasmina Klarića. Novinarstvo u Hrvatskoj može biti riskantan posao. Tako počinje taj sažetak o Hrvatskoj u nedavno objavljenom godišnjem izvješću o indeksu slobode medija Reportera bez granica. Pa se kaže da su novinari koji istražuju korupciju, organizirani kriminal ili pak ratne zločine često žrtve kampanja uznemiravanja, kako su fizički napadi, prijetnje, kibernetičko nasilje veliki problem uz, citiraju, odnosno stoji u izvješću, uz slab odgovor nadležnih tijela. Spominje se i HTV i dalje traje uplitanje vlasti u upravljanje tim javnim televizijskim kanalom. Ali ima i još, iako je, kažu recimo primjerice u RSF-u, medijski krajolik u Hrvatskoj dinamičan i raznovrstan, smatraju da vlada nije uspjela zaštititi novinare od slep tužbi i od napada organiziranog kriminala, nego stoji u njihovom izvješću da je i sama vlada vršila pritisak na medije. A ministrica kulture i medija u toj i takvoj vladi, Nina Obuljen-Koržinek, prije dva dana izjavila je, kako evo javlja HINA, da najnoviji, citiram, podaci o stanju medijskih sloboda u Hrvatskoj ohrabruju i ukazuju na vidljiv napredak. Kraj citata. I ne samo to, ministrica je prigodno podsjetila novinare, vlasnike i urednike, neka, citiram, svoj posao, svoju javnu dužnost obavljaju sukladno etičkim moralnim standardima. Kraj citata. Ako se u potpunosti zanemare te brutalne ocjene Reportera o stanju novinarstva u Hrvatskoj i vremenski okvir komprimira samo na prošlu i ovu godinu, ministrica kojoj indeks 0 znači da nema ni traga slobode medija, a ona je od 100 da je sloboda medija potpuna, dakle lani je Hrvatska ostvarila rezultat od 64,2, ove godine pak 66,3. Napredak se vidi i na plasmanu, dok smo lani bili ukupno 60, sad smo na 53. mjestu i to su ti najnoviji podaci o stanju medijskih sloboda koji, kako kaže ministrica, ukazuju na vidljiv napredak i da oni ohrabruju. Međutim, komprimiranje vremena na raspon od dvije godine i ignoriranje ocjena iz izvještaja o Hrvatskoj možda i nije najispravnija metodologija, kao što ne bi bilo najispravnije ni prešutjeti ne tako davne reakcije same ministrice Obuljen-Koržinek kad je obavljanje novinarskog posla došlo praktički do vrata njenog ministarskog ureda. Kad je naime upravo novinarka Telegrama Dora Kršul prije tri godine nakon višemjesečnog istraživanja objavila danas poznatu priču o aferi Geodezija, Obuljen-Koržinek bila je konsternirana. Ali ne time da je očito posao 3D snimanja štete od potresa iskorišten za izvlačenje milijuna i milijuna javnog novca, nego činjenicom da je tekst objavljen. Tada je ta ista ministrica kulture i medija tvrdila da je Telegram inskonstruirao tezu, kako je tvrdila je kako je novinarka tendenciozna, maliciozna i kako laže, kako su u Telegramu na sva pitanja jasno i precizno odgovorili iz ministarstva. S knedlom u grlu ponavljala je kako je sve laž i ne razumije zašto se sve to radi. Nekoliko mjeseci kasnije, kad je postalo očito da je istraga Ureda Europske javne tužiteljice došla do sličnih zaključaka kao i Dora Kršul, kad su se pod istragom našli najbliži ministričini suradnici, retorika ministrice Obuljen-Koržinek odjednom je doživjela potpuni obrat. Citiram, činjenica da je ministarstvo uočilo problem i da sam donijela odluku da se prekinu isplate puno prije istrage pokazuje da smo reagirali. Kraj citata, govorila je tako ministrica. Problem koji su u ministarstvu uočili je to spriječili daljnju pljačku bio je dakako upravo taj o kojemu je na Telegramu pisala Dora Kršul. O
Ova godina, da se vratimo na to izvješće reportera, ova godina nastavlja Klarić u kojoj je situacija doista malo bolja nego lani, druga je najgora i to uvjerljivo od kad se HDZ vratio na vlast u zemlji. Obuljen Koržinek zasjela na mjesto resorne ministrice. Indeks slobode medija u Hrvatskoj je te 2016.

bio 7209 i nikad se više nije vratio na tu brojku sve do 24. Ipak je bio iznad 70 da bi se nakon treće uzastopne pobjede HDZ-a na parlamentarnim izborima sunovratio još i niže. Dakle, što se tiče Reportera bez granica, rezultat 10 godina rada ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek je nedvojbeno porazan za slobodu medija u našoj zemlji. Što dakako nije razlog da se ta ista ministrica istim tim istraživanjem pohvali. Zapravo, nakon što je spriječila pljačku, pod navodnicima, u aferi Geodezija, ništa drugo nije bilo ni za očekivati. Jedan dan trajale su rasprave gotovo posvuda o onom data projektu koji je najavljen da će biti izgrađen u okolici Topuskog. Malo je to zamrlo, ali evo jednog teksta kojeg potpisujete na Erceg na novostima: data zbog diktata. Pa evo kako ide. Kad je prvog dana ove godine na snagu stupio novi zakon o prostornom uređenju, poduzetnik Jako Andabak već je godinama prije toga u tišini kupovao zarasla polja, šume i livade na Baniji, ponekad po cijeni od 50 lipa za četvrni metar, uglavnom od povratnika srpske nacionalnosti. Ljudi su ovdje prodavali djedovinu, a za taj novac u Beogradu nisu mogli kupiti ni auto, rekao je Reporteru Jutarnjeg lista jedan od tamošnjih malobrojnih stanovnika. Njegova sumještanka ispričala je da ju je Andabak osobno posjetio i nagovarao da mu proda svoju zemlju s koje je, kaže, mogu iznijeti samo u lijesu. Prema novom zakonu, što ga je u Saboru izglasala većina koja se voli busati u suverenička prsa, država vlasnike može izvlastiti ukoliko želi da privatni investitor na njihovoj zemlji izgradi projekt od, citiram, strateškog interesa, kraj citata. A takozvani projekt Panteon, koji bi ondje trebao biti realiziran, vlada Andreja Plenkovića predstavila je ne samo kao strateški, već kao, opet citiram, najveću investiciju u povijesti Hrvatske. Uz Andabaka, koji će uložiti svojih 10 milijuna kvadrata zemlje, navodno 50 milijardi eura uložit će američki investitori. Cilj povijesnog poduhvata trebala bi biti izgradnja divovskog podatkovnog centra, o čemu nas je vlada obavijestila u vrijeme pompoznog samita inicijative Triju mora, koji je krajem travnja održan u Dubrovniku. A riječ je o inicijativi bivše predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović, koja služi tome da se političari iz zemalja jugoistočne Europe s eksponentima zapadnog, uglavnom američkog kapitala, dogovaraju kako će im za sitniš ustupiti svoje resurse. Tako su i sporazum o projektu Panteon s predstavnicima domaće vlasti potpisali američki ministar energetike Chris Wright i predstavnik institucionalnih investitora Ryan Rich, o čijim je tvrtkama dostupno, piše Erceg, vrlo malo podataka. Budući da je sve u vezi tog projekta pretjerano veliko, od iznosa investicije usporedivog s polovicom hrvatskog BDP-a, pa do količine potrebne struje usporedive s trećinom ukupne hrvatske potrošnje, oprezniji promatrači upozorili su građane da ne nasjedaju na spin po kojemu će se Hrvatska ovime svrstati u sam vrh europske svjetske tehnološke industrije. No čak i ako se projekt izgradnje gigantskih hala sa serverima nikada ne realizira, već umjesto njega na Baniji iznikne gigantska solarna elektrana u stranom vlasništvu, jasno je da je HDZ-ova vlada spremna isporučiti dobar komad teritorija, infrastrukturu i prirodne resurse američkoj tehnofašističkoj oligarhiji. Jasno je također i da ideja izgradnje ekološkog monstruma, što podatkovni centri dokumentirano jesu, u eri klimatske krize predstavlja kriminalni čin protiv ljudi i prirode. No, o svemu ovome, nominalna zeleno-lijeva opozicija u parlamentu još se nije oglasila, dok je za horizont liberalnog razmišljanja indikativan status koji je na Facebooku napisala Marijana Puljak iz stranke Centar.
polazeći od pretpostavki da joj identitet IT inženjerke pruža autoritet da kompetentno piše o temi.

Puljak je nekoliko puta naglasila da ona za projekt navija jer su podatkovni centri postali strateška infrastruktura 21. stoljeća. Bez njih nema usluga u oblaku, odnosno cloudu, nema umjetne inteligencije, nema digitalne suverenosti. Taksativno je nabrojala detalje koji kod nje izazivaju skepsu, a najviše od svega je, kažu, brinu hrvatska poduzetnička klima i birokracija koje imaju dugu tradiciju zaustavljanja upravo onih projekata koji bi nam bili najpotrebniji, to su riječi Marijane Puljak. A potom se, piše novinarka, upustila u selektivno nizanje podataka o tome kako kompanije Amazon, Google, Microsoft, Meta i Oracle planiraju u ovoj godini zajedno potrošiti između 660 i 690 milijardi dolara samo na tu infrastrukturu. No, svojim je čitateljima propustila reći da je protivljenje izgradnji podatkovnih centara u SAD-u u tolikom porastu da je samo prošle godine blokirano ili suspendirano 156 milijardi dolara za ovakve projekte. Taj su podatak potkraj ožujka objavili vodeći američki mediji poput New York Timesa i Wall Street Journala, naslanjajući se na izračune organizacije Data Center Watch. Iz njih se može zaključiti da je upravo organizirani otpor kod kuće razlog zašto tehnološki giganti svoju infrastrukturu pokušavaju uvaliti državama čije vlasti krasi podanički mentalitet i koje se neće regulativama ispriječiti pred njihovim profitima. Što se tiče poreza na dobit, Hrvatska je tu među konkurentnim europskim zemljama, a ono na čemu trebamo raditi je trošak oporezivanja rada. Konstatirao je to u dnevniku HRT-a zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Tomislav Radoš i time poručio da je nužno prostriti se pred stranim investitorima poreznim olakšicama, jer, citiram, mi se sad borimo s najrazvijenijim zemljama svijeta, a ta borba će biti sve žešća, pa moramo biti brži u rješavanju administrativnih barijera, kraj citata. Radoš je još iznio i niz tvrdnji koje se ne mogu nazvati nikako drukčije nego lažima, piše novinarka. Primjerice onu da će, zahvaljujući izgradnji energetske infrastrukture koja će opsluživati taj panteon, pojeftiniti struja. U SAD-u je najveći broj podatkovnih centara, njih oko 600, izgrađen u Virginiji. Polovica globalnog internetskog prometa prolazi tom američkom saveznom državom. U lanjskoj reportaži Business Insidera navodi se i da će u samo dva okruga, ukoliko se realiziraju predviđeni planovi, centara biti više nego u cijeloj Rusiji. Podatkovni centri ondje se već godinama grade u klasterima u blizini izvora vode, a troše oko četvrtinu ukupne električne energije sredina u kojima se nalaze. Dokumentirani su i slučajevi zdravstvenih problema lokalnog stanovništva izazvanih konstantnom bukom i vibracijama, pa je ova država, koja samo lani tehnološkim kompanijama osigurala 1,6 milijardi dolara poreznih olakšica, ujedno središte otpora izgradnji novih centara. Lanjska analiza sveučilišta Carnegie Mellon i Carolina State pokazala je da će prosječni računi za struju u SAD-u uslijed izgradnje i operacija podatkovne infrastrukture do 2030. godine narasti za najmanje 8, a u državama kao što je Virginija i 25%. Kad je u pitanju voda, koja se koristi za hlađenje servera, autori ovog istraživanja, sveučilište Kalifornija, zaključuju da će, ukoliko se nastavi intenzitet korištenja vode, kakav je bio primjerice 2024. američki podatkovni centri kolektivno trebati između 697 i 1451 milijun galona dnevno novih kapaciteta do 2030. godine, što je usporedivo s prosječnom dnevnom potrošnjom grada New Yorka. Sveučilište Cambridge u ožujku je pak objavilo prvu studiju o utjecaju podatkovnih centara na temperaturu tla u radijusu od 10 km. Ta analiza pokazuje da taj porast prosječno iznosi 2 Celzijeva stupnja, a u ekstremnim slučajevima i do 9 stupnjeva. To dovodi do stvaranja takozvanih toplinskih otoka. Utjecaj takvog temperaturnog porasta već sad negativno utječe na 340 milijuna ljudi.
Također, nastavlja novinarka, suprotno bajanjima hrvatskih političara i potpredsjednika HGK, da izgradnja podatkovnih centara dovodi do novih i kvalitetnih radnih mjesta, Business Insider navodi da čak i najveći centri trajno zapošljavaju manje od 150, a neki samo 25 ljudi. Štoviše, tvrtka Anthropic, jedna od vodećih na području umjetne inteligencije, provela je vlastito istraživanje pod naslovom Utjecaj AI-a na tržište rada. Istraživanje je pokazalo da će upotreba AI-a najviše reducirati radna mjesta visoko obrazovanih, dobro plaćenih profesionalaca, upravo onakva za koja nas vlast i poslovni lobiji poput HGK uvjeravaju da će se stvarati zahvaljujući izgradnji podatkovnog centra. I baš uoči konferencije u Dubrovniku, vlasti američke savezne države Maine izglasale su odluku o zabrani izgradnje podatkovnih centara s potrošnjom struje većom od 20 megavata. Panteonova se procjenjuje na 1 gigavat, a slične zabrane razmatra još najmanje 22 savezne američke savezne države. Neovisno o tome je li na vlasti demokratska ili republikanska stranka. Štoviše, guverner Floride i potencijalni predsjednički kandidat republikanaca Ron DeSantis nekontroliranu izgradnju podatkovnih centara nazvao je, citiram, pokušajem oduzimanja ovlasti državama kako bi Big Tech mogao diktirati pravila. Dok je grupa demokrata predložila da se takva zabrana donese na federalnoj razini. Svjedočimo značajnoj promjeni u posljednjih 6 ili 8 mjeseci gdje na potražnju sve više utječe regulativa, što je svakako šok za sustav i mijenja način na koji se projekti realiziraju. Rekao je to New York Timesu John McWilliams iz nekretninske firme koja se zove Cushman & Wakefield, a komentirao je rastući pritisak protiv izgradnje štetočinske infrastrukture koja služi gomilanju profita najbogatijih američkih korporacija, ali i njihovoj rastućoj političkoj moći. Naime, nastavlja Tena Erceg, ako je suditi po nedavno objavljenom manifestu kompanije Palantir, američki Big Tech ima ambicije koje znatno nadilaze polje interesa standardnih stemovaca, kakva je primjerice saborska zastupnica Puljak. Alex Karp, autor tog manifesta i suosnivač Palantira, kompanije čiji se proizvodi koriste u ratu u Iranu i genocidu u Gazi, a koristi ih i američka imigracijska agencija ICE, u tom je tekstu iznio eksplicitnu političku agendu koja najavljuje novu fazu digitalnog kapitalizma. Dokument od 22 točke sažetak je bestsellera New York Timesa pod naslovom The Technological Republic, odnosno Tehnološka republika, čiji je koautor također Karp, koji je inače doktorirao društvenu teoriju na GTO-om sveučilištu u Frankfurtu. Ekonomist Yannis Varoufakis pak piše da se u manifestu iznosi ideološko pokriće za kolonizaciju svega, a u prvoj točki njegovi autori deklariraju da Silicijska dolina ima moralni dug prema državi, pa su stoga tehnološke kompanije dužne isporučiti joj tvrdu moć. I to zato što meka moć više nije dovoljna. Država bi pak trebala uvesti nešto što se zove univerzalna vojna obaveza i naoružati vojsku boljim puškama i boljim softverom, jer, citiram, pitanje nije hoće li AI oružje biti proizvedeno, već tko će ga proizvesti i s kojom svrhom, kraj citata. Zazivaju se smanjenje javnog sektora, deregulacija i uklanjanje svih institucionalnih i demokratskih barijera moći tehnoloških kompanija. Zaziva se militarizacija i dokidanje poslijeratne neutralizacije Njemačke i Japana, a Silicijska dolina trebala bi biti zadužena i za rješavanje kriminala u SAD-u, tako da joj se prepusti monopol na nasilje kojim raspolaže država pod krinkom protivljenja netoleriranju vjerskih uvjerenja u pojedinim krugovima. U manifestu se također najavljuje izgradnja ideološkog saveza s vjerskom desnicom, te se iznosi i eksplicitno rasistički kolonijalistički projekt. Pa tako tamo piše i sljedeće. Neke kulture

država putem svojih softvera za analizu podataka, koji pak ne mogu funkcionirati bez podatkovnih centara, o čemu je ovdje ona i pisala. Ona je Tena Erceg, rekla sam, čitala sam tekst, njezin tekst sa portala Novosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Drago slušateljstvo Radio Rojca, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Srijeda je 6. svibanj, 10 sati je i 7 minuta i s vama je do podne i danas Ana na Radio Rojc. Danas ćemo najaviti događanja u gradu, u Rojcu, u dnevnom boravku, ali ćemo se i telefonski čuti sa voditeljicom kluba knjižare Giardini 2 Helenom Vodopija o novom programu koji počinje sutra, koji se zove Bocne me nježno. Tako da ostanite i danas s nama do 12. Idemo svi da slušamo Marko Ribos, Ceramic Dog i pjesmu Wanna.

10:41, pa ajmo krenuti sa prvim Girom najava događanja u Puli. Večeras 6. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u sklopu trećeg izdanja Piano Pula festivala nastupa Aljoša Jurinić. Aljoša Jurinić etablirao se

kao laureat najuglednijih svjetskih pijanističkih natjecanja. Nakon pobjede na međunarodnom natjecanju Robert Schumann 2012. godine u skladateljevu rodnom Zwickau, postao je laureat u natjecanju Queen Elizabeth u Briselu 2016. godine, te na međunarodnom pijanističkom natjecanju Leeds 2018. kao i finalist 17. međunarodnog pijanističkog natjecanja Friedrich Chopin u Varšavi 2015. godine. Kao solist i s orkestrima je nastupao vodećim koncertnim dvoranama u oko 40 zemalja na 5 kontinenata. Njegova diskografija obuhvaća 6 albuma, uključujući 3 solistička izdanja. Jurinić je doktor glazbene umjetnosti sveučilišta u Torontu, te je završio koncert egzamen na sveučilištu za glazbu Franz Liszt u Weimaru. Trenutačno živi u Bostonu u SAD-u, gdje djeluje kao gostujući umjetnik na Institutu za medicinsko inženjerstvo i znanost MIT-a, sudjelujući u istraživačkim projektima koji proučavaju biomehaniku klavirske izvedbe. Eto, zanimljiv jedan put. Na programu će večeras izvesti djela Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Čajkovskog, Mendelsona, Debussya, Dore Pejačević i Klare Schumann. Ulaznice možete pronaći na stranici www.ulaznice.hr po cijeni od 15 eura.

od 7. do 9. svibnja, dakle od sutra pa do subote u Puli, to su gradskoj knjižnici, čitaonici i njenim ograncima, tj. U knjižnici Viruda i dječjoj knjižnici se održava manifestacija Pula čita. Kao i proteklih godina, Pula čita dovodi knjige i razgovore u nove ambijente. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jure Dobrile u Puli će se čitati sa studentima odjela za kroatistiku. Šetat će se centrom Pule u potrazi za autorima koji su vezani uz Pulu. A Pula čita ovom prigodom spaja i nadopunjuje se s noćnom tvrđava koja se održava 8. i 9. svibnja, te će knjižnica gostovati na fortovima Burginjon, Kaštel i San Giorgio. Cijeli program možete pronaći na stranici gradske knjižnice gkc-pula.hr.

sutra u 13 sati u dnevnom boravku Rojca će se održati otvorenje izložbe radova učenika i učenica trećeg razreda smjera arhitektonskog tehničara Tehničke škole Pula. Oni su u sklopu predmeta stambene i javne zgrade imali za zadatak prvi puta projektirati obiteljsku kuću. U tom procesu susreli su se s mnoštvom izazova, kako funkcionalno povezati različite zone uporabe, kako kuću povoljno orijentirati prema suncu, kako organizirati intimnost spavačeg dijela, postići jasnu preglednost komunikacija i osigurati dovoljno prostora za korištenje namještaja. Eto, dođite sutra u 13 sati u dnevni boravak Rojca da vidite kako mladi vide stambene jedinice.

Također sutra, dakle četvrtak 7. svibnja u 18 sati u dnevnom boravku Rojca se održava novo izdanje Ti dam, ti daš, sajam razmjene u organizaciji Zelene Istre. Ako imate višak odjeće koje ne nosite, a žao vam je da stoji u ormaru, dođite

i za bonove zamijenite te odjevne predmete i onda te bonove opet vratite kada pronađete, to se zamijenite, kada pronađete nešto što vam se sviđa tuđega. Dakle, bitno je samo da da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja, a u obzir dolaze uz odjeću i modni dodaci, knjige, ploče i slične sitnice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, na liniji je Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižare Giardini 2, s kojim ćemo malo porazgovarati o novom programu koji se sutra održava u klubu knjižare Giardini 2 u 19 sati. Helena, dobar ti dan i hvala ti na gostovanju.
1: Hvala na pozivu.
0: Dakle, novi program se zove Bocni me nježno. Što to znači?
1: Bocni me nježno je ovako igra riječi, ali zapravo konotira sadržinu programa na jedan onako malo vrckav način. Radi se naime o nekoj novoj suvremenoj verziji nekadašnjih sjela koje smo mi i zaboravili, zapravo kružoka u kojem su uglavnom sudjelovale žene, ali to nije nužno, i u kojima se dijelilo znanje, iskustvo, ali i razgovaralo u nekom sigurnom okruženju o nekim bockavim temama. Zato se zove Bocni me nježno, a ove godine smo odlučili da osoba od naših članica i članova koja će dijeliti svoje znanje će biti Hana Kolić, koja je inače kiparica, slikarica, ali i umjetnica koja se bavi heklanjem, koje je tradicionalno zvanje koje se dakako pripisivalo ženama i vezuje se uz neki klasični društveni postav, no ovim pristupom mi u heklanje ili u neke te tradicionalno ženske, kako bi se reklo, zanate ili znanja, zapravo upisujemo neko novo i drugačije značenje. Dakle,

0: Jasna, jedna multimedijalna umjetnica koja se tek preselila u Pulu. Za one koje ne znaju, Klub knjižara Giardini 2 još od prošle godine okuplja umjetnice i umjetnike iz Pule, uglavnom mlade umjetnike u usponu, i predstavlja ih pulskoj publici. Ovoga puta Dora će predstaviti jedan umjetnički projekt u nastajanju koji se tiče upravo zaboravljenih znanja, sjećanja i nasljeđa, odnosno prenošenja sjećanja sa žene na ženu. On je sad u istraživačkoj fazi gdje ona kroz pletenje kose i razgovor sa sudionicima tog umjetničkog istraživanja zapravo promišlja teme na koji način se sa žene na ženu kroz različite generacije prenose neka sjećanja, pa čak i traume i znanje, na koji način se unutar jedne obitelji, ali unutar šire zajednice, stvara žensko kolektivno sjećanje. Tako ćemo i kroz radionicu heklanja i kroz predstavljanje projekta zapravo razgovarati o umjetničkim načinima ili modalitetima prijenosa nasljeđa i sjećanja i ženskog kolektivnog sjećanja, o kojem je bilo i riječ na našem prethodnom programu, gdje smo čitali jedan iznimni roman Kim de l'Horizon, Knjiga krvi, u kojoj zapravo se kruži oko tog toposa pletenja i zapravo uplitanja nekih prešućenih sjećanja u naš obiteljski identitet. Tako da ovim načinom pokušavamo zapravo rekreirati neke prošle modalitete razmjene znanja koji nisu bili temeljeni nužno na nekoj kapitalističkoj privredi i monetarnoj razmjeni, već na razmjenu znanja i iskustava unutar zajednica.
1: Dakle, u fokusu će sutra biti prijenos sjećanja i zaboravljena znanja. Zašto su vam baš te teme trenutno važne?
0: Te teme otvaramo budući da neovisno o tome koliko god mi recimo tvrdili da smo napredovali kao društvo, svejedno postoji neka hijerarhizacija znanja. Dakle, postoje naravno i neki trendovi otkrivanja recimo zaboravljenih znanja, znanja o primjerice bilju koje su znale naše bake, o pletenju, heklanju i drugim umjetnostima ili umjećima, no ona uglavnom bivaju monetizirana i kapitalizirana i postaju neka vrsta trenda. Tako da, ali još uvijek postoji ta neka hijerarhizacija znanja gdje se prioritizira znanje koje je usustavljeno, koje je dakle na neki način upisano u hijerarhiju koja postoji već dugi niz stoljeća, dok se ova druga znanja koja se recimo prenose s koljena na koljeno na neki način otklanjaju i zaboravljaju. Naravno, to je igra moći. Dakle, oni najmoćniji su u posjedu znanja. Ovime na neki način želimo pokazati kako je moguće kroz zajednicu stvoriti neki način, novi način prijenosa znanja, novi način stvaranja znanja, pa i nove epistemologije koja proizlazi iz znanja koje posjeduju svi od naših članova i članica, naravno koji su stručnjaci u svom području. Mislim, to je vidljivo i u drugim našim programima gdje oni koji su prvi među jednakima, poput našeg čitalačkog kružoka, dijele svoje znanje na nekoj horizontalnoj ravni koje nije sa pozicije moći katedre, scene i slično, nego koje se približava ostalima koji možda nisu imali priliku se uputiti u teorijska znanja. Ovdje pristupamo znanjima koji su više, umjeća. Dakle, od heklanja planiramo i u budućnosti se baviti nekim ostalim umjećima koja pak spajamo sa određenim temama koje su relevantne za trenutno društvo. A jedna od njih je zapravo glas žena i na koji način se čuje i s koje se pozicije čuje. Budući da je moguće čuti ženski glas jedino ako je ta žena već na poziciji moći. A šta je sa onima koji možda su negdje na marginama tog sustava znanja?

0: znanja i epistemologije.
1: Koliko vam je važno uključivanje ovih umjetničkih praksi i tradicionalnih, da tako kažem, poput heklanja u suvremene kulturne programe?
0: Smatramo da se tim putem zapravo revalorizira nasljeđe, budući da dan danas još uvijek, osim naravno u znanstvenim područjima, na nekom, kako da kažem, sveopće prihvaćenom mjestu, nasljeđe je predstavljeno kao neki paketić koji se ne mijenja kroz stoljeća i koji se lijepi naravno za nacionalističke diskurse i mobilizira u te svrhe. Želimo pristupiti nasljeđu na jedan drugi način, na način da je ono živa tvar, da nasljeđe mi i biramo, o čemu je bilo riječi i na prošlom čitateljskom klubu, dakle da mi možemo svoju neku liniju koja nije nužno krvna linija odabrati na način kroz čitanje, kroz neke druge kako da kažem, primjere i u obitelji, ali i u našoj bibliografiji. Ideja je da nasljeđe promatramo kao dinamičku tvar, tvar u koju mi upisujemo novo značenje, koja nije nužno vezana uz određene koncepte, recimo patrijarhalnu obitelj u kojoj žena se bavi nekim neznanstvenim područjima koje mora heklati ili mora se baviti kućanskim poslovima, već da tom umijeću pridemo neko novo značenje osnaživanja, preživljavanja u ovom svijetu, pa čak i održivosti i mode i održivosti materijala, koje je preokupacija trenutnog svijeta u kojem je zapravo ekosustav u raspadu i u kojem jednostavno se moramo osnaživati kroz zajednicu, kroz solidarnost, ali i kroz prenošenje zapravo nekih posjedujućih znanja naših mama, baka, pretkinja koje su na neki način uspjele u svijetu kakav je bio i kakav jest preživjeti i živjeti na jedan inovativni način. Zapravo pronaći način da se njihov glas čuje i da prikažu i svoju kreativnost i svoju osobnost. Mislim da umjesto da odbacujemo neko nasljeđe kao recimo nazadno, da bi ga trebalo revalorizirati i upisati neko novo značenje osnaživanja žena.
1: Slažem se s time, mislim da neke tradicije treba jednostavno slati iz koljena na koljeno, jer su zanimljive su, mislim, to je neki novi skill koji osoba uči, nekako drugačije funkcionira rukama, da tako kažem, odnosno neke praktične strane. Što, kome je namijenjen program i što posjetiteljice i posjetitelji mogu očekivati od sutrašnjeg programa?
0: Program je namijenjen svima, dakle ne morate imati neko prethodno znanje u heklanju. Naravno, dobrodošli su svi, ne samo žene, iako se prvenstveno radi o prijenosu znanja sa žene na ženu, no to otvara i druga pitanja, dakle, koje smo i otvorili putem ovog romana Kim de l'Horizon, Knjiga krvi, gdje se recimo upravo to umijeće heklanja i pletanja prenosilo sa bake na unuka, dakle na mušku osobu. Tako da nije nužno namijenjen samo ženama, budući da govori o nekim znanjima koje nisu baš bila svima dostupna. Tako da su naravno dobrodošli i muškarci i nebinarne osobe i svi koji su zapravo zainteresirani za neke male epistemologije, odnosno za neka drugačija znanja koja nisu ona strukturirana koje učimo u školi i na fakultetu, a koje interesira na koji način uopće funkcionira pitanje sjećanja, koje je sjećanje dozvoljeno, koja sjećanja imaju moć na drugim sjećanjima, na koji način uopće formiramo neku našu osobnu i obiteljsku prošlost. Dakle, bit će govora o svim tim dinamikama, a i također sudionici i sudionice će imati priliku upoznati se sa, ne samo sa projektom Dore Fodor, nego i sa umijećem heklanja i nastaviti tu radionicu, budući da će radionica trajati sve do ljeta. Tako da, a dobrodošli su i oni koji znaju heklati, budući da je to jedan eksperimentalni program.

0: program u kojem se ne bavimo samo ručnim radom, već i razgovaramo i otvaramo određene teme, u ovom slučaju pitanje sjećanja i zaboravljenih znanja.
1: Želiš li pozvati naše slušateljice, slušatelje da dođu sutra u klub knjižara Giardini 2?
0: Svakako. Pozivam sve slušatelje i slušateljice da nam se pridruže sutra, dakle u četvrtak 7. svibnja u 19 sati na posebnom programu Boci me nježno, novom programu kluba knjižare Giardini 2, koji je posvećen dijeljenju znanja i iskustava među članovima i članicama kluba, a ovoga puta uz voditeljicu Hanu Kolić, koja će nas učiti umijeću heklanja, gostovat će i multimedijalna umjetnica Kozme, odnosno Dora Fodor, koja će predstaviti svoje umjetničko istraživanje temeljeno na istraživanju progona žena i vještica u Hrvatskoj, a koje se tiče razmjeni znanja, iskustva i prenosu sjećanja sa generacije na generaciju žena.
1: Helena, hvala ti puno, želim vam puno sreće u ovom novom eksperimentalnom programu i da se održi, da se ulovi. Bila je s nama Helena Vodopija.
0: Hvala na pozivu. Vidimo se sutra u 19 sati.
1: I danas sad je 49 minuta, idemo malo svirati prije nego što se pozdravimo za danas.

s undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Gabriela Galant-Jelenić, čao Gabi.
1: E, dugo se nismo čule.
0: Da.
1: I vidjeli. Vidiš,
0: cijelo,
1: dva sata.
0: Cijelo jutro se gledamo.
1: Prije dva sata kratko smo se samo dotakli emisije Zdravo društvo, koja je evo spremna i ići će za 15 minuta malo više. Pa prilika da u stvari ponovim ili možda pozovem sve koji su zainteresirani. Naime, sutra se ovdje u dnevnom boravku otvara izložba učenika 3. AT razreda tehničke škole Pula. A ja sam dok su pripremali izložbu i postavljali je, izvukla profesoricu i jednu učenicu koje su malo više govorile o izložbi, o procesu stvaranja. To su arhitektonski tehničari u nastajanju. Prema tome, evo, o tome će danas biti riječi u emisiji Zdravo društvo.
0: Da, oni su izložbu postavili, tako da ako ne stignete sutra doći, možete već od danas pogledati. Baš je zanimljivo, poslije ću malo podrobnije pogledati, zanimljiva je njihova perspektiva, kako oni vidite stambene.
1: Dobro, imali jedinice. Da, iz ovog razgovora recimo saznajemo da nije sve stvar samo perspektive, morali su pratiti naravno neke uvjete i pravila, ali ima još nekih detalja koje je otkrila profesorica, zbog čega možda ovo što se vidi na izložbi izgleda ovako.
0: Sjajno, veselimo se. Hvala ti, Gabi. Nakon Zdravog društva u 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju, a od 14 do 16 s vama će biti Mirjana. U Sjesti derojica od 17 do 18 ponovno sam ja s vama u emisiji Proces, te od 21 do 23 sata stižu Marko i Nešo i emisija Traktor. Puno razloga za ostati uz Radio Rojica. Moje ime je Ana, želim vam sjajan dan uz najgoru glazbu ikada i eter Radio Rojica. Ćao ljudi, živite!

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Zdravo društvo. Može li zdravije?
2: Sa mnom je u društvu profesorica Jana Prević-Finderle, ona je profesorica arhitektonskih predmeta u Tehničkoj školi Pula. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Malo sam vas izvukla iz dnevnog boravka u kojemu trenutno djeca treći razred arhitektonskog tehničara, čini mi se da se tako zove smjer, dakle oni pripremaju jednu izložbu. Pa evo ja predlažem za početak da kažemo zapravo kako je došlo do te izložbe koja će tek se postaviti i sutra otvoriti i koja je bila tema i što zapravo djeca trenutno rade.
3: Pa ova djeca imaju u školi dva predmeta koje su vezani za izložbu. Jedan predmet su stambene i javne zgrade i to je predmet na kojem oni prvi put pokušavaju projektirati obiteljsku kuću, a drugi predmet kojim ja držim je crtanje, gdje vježbaju crtanje prostornih prikaza, prvo aksonometrije, a zatim crtaju u perspektivi. I onda po ideji profesorice Gordane Mofardin smo došli na ideju da bi se ti njihovi radovi zapravo mogli izložiti. Ona je rekla da je Rojc uvijek otvoren za takve ideje i dogovorili smo izložbu tih njihovih radova gdje je prikazana i ona tehnička strana, znači to su arhitektonski nacrti razrađeni na razini glavnog projekta, ali ona njihova kreativna strana gdje je svako na svoj način zapravo prikazao tu svoju obiteljsku kuću nekakvim prostoručnim crtežom.
2: Kažete da je ovo prva godina u kojoj su oni imali priliku zapravo konkretno zapravo te neke ideje, sve ono što uče i što čime će se baviti u budućnosti, staviti na papir, odnosno, mislim, na papiru će biti zbog izložbe, ali ipak su to neki digitalni formati u kojima ta djeca će raditi.
3: Da, ta djeca već od prvog razreda zapravo se detaljno upoznaju sa strukom, cijelo vrijeme imaju strukovne predmete. Kad upišu školu, naravno, uče one osnovne stvari, kako se stvari uopće prikazuju i crtaju, uče nekakve osnovne arhitektonske elemente, uče raditi na kompjuterima, u tim programima koje mi koristimo i onda s vremenom se to znanje nadograđuje. Kad dođu na treću godinu, onda dobivaju predmet stambene i javne zgrade i to je zapravo prvi put kad oni to kompleksno znanje iz raznih predmeta spajaju zapravo u jednu cjelinu i onda pokušavaju projektirati obiteljsku kuću. Kod tih obiteljskih kuća neki od njih su komentirali da je to zapravo kao matematika, jer oni zapravo moraju jako puno nekakvih ulaznih podataka spojiti u cjelinu, pa moraju razmišljati o tome s koje strane im dolazi sunce, kako će ta kuća biti osvjetljena, moraju razmišljati o intimi koju trebaju postići u toj kući, moraju razmišljati o funkcionalnosti prostora, koliko im treba prostora recimo oko nekakvog namještaja, znači uporabni prostori za korištenje stola u kuhinji, kuhinskih elemenata, ne znam, opreme u kupaonici. Znači za svaki komad namještaja ili opreme oni moraju znati koliko čovjeku treba mjesta da se tu može sagnuti, da može čučnuti, da može ne znam, izvući nešto iz pećnice. Sve te, znači, parametre oni zapravo ukalkuliraju taj svoj projekt i polako slože projekt svoje prve kuće.
2: Kako je u stvari konkretno izgledao ovaj zadatak?
3: Pa ovaj zadatak, prvo sam im rekla da naprave svoj opis neke idealne kuće. Znači oni su smišljali šta bi htjeli imati u svojoj kući, koje prostorije, koje sadržaje, koliko je kuća velika, kako kuća izgleda. A onda sam ih iznenadila na način da nisu sami projektirali tu svoju kuću, nego su postali investitori svojim kolegi iz klupe. Razmijenili su si te svoje popise želja i onda su jedan drugom zapravo morali komentirati da li su uspjeli zadovoljiti potrebe tog svojeg investitora. Znači kolege iz klupe, što je bio onak nekakav uvod u stvarni život, kad zapravo arhitekti ne mogu uvijek nacrtati ono što oni žele, nego moraju se prilagoditi tim željama investitora, pa su se malo igrali s tim.
2: Je li onda tu bilo i nekih nerealnih želja, ne samo kad su dobili zapravo svoj par kome će jedan drugome nešto izrađivati, nego i u samom startu kad ste im vi predložila zapravo?
3: Naravno, imali su razne ideje, recimo nekakve filmske sobe, recimo neki sadržaj kojim zapravo nisu jako poznati, pa ih onda ne znaju dobro izdimenzionirati, pa je to bilo premalo, pa je taj nekako filmsko platno preblizu, na primjer, osobi koja sjedi, takve nekakve nekakvi detalji. I druga stvar, dala sam im realne parcele, s obzirom da ja radim kao arhitektica, onda sam im dala stvarne geodetske podloge nekakvih parcela na kojima sam ja prije projektirala, pa je onda bilo problem ugurati te svoje želje na parcelu koja je nekad premala, pa su se neki od njih mučili s tim, pa smo te kuće poslije morali malo smanjivati, rezati neke dijelove, prilagođavati se stvarnom terenu.
2: Dakle, ova izložba, ovi crteži su te njihove željene, recimo to tako, kuće, odnosno s druge strane po potrebi tog nekog kolege iz razreda, napravljene, isprojektirane, ali u realnom nekom
3: da,
2: prostoru.
3: Da, znači kuće su u realnom prostoru. Nisam im dala doduše točnu poziciju te parcele, jer to ne smijem. Znači to su neki privatni podaci, to sam obrisala, ali su dobili realnu parcelu u smislu pristupa, otkud se na tu parcelu ulazi, koje su visinske razlike na parceli, gdje je nekakvo drveće koje treba čuvati, koja je orijentacija, znači gdje je sjever, otkud im dolazi s juga sun. Znači morali su paziti na te stvarne uvjete koje vrijede na nekoj parceli.
2: Odnosno nisu mogli prepisivati i precrtavati od drugih, jer je svaka očito
3: svaka parcela. Kuća je posebna, zato je izložba zanimljiva, jer stvarno im su ta djeca različita, oni imaju različite percepcije onom što se njima sviđa i bili su podijeljeni u nekakve 4 grupe, znači 4 parcele su bile na raspolaganju, pa onda po njih 5, 6, 7 bi dobilo istu parcelu. Znači neke kuće su međusobno projektirane u istim uvjetima, ali svejedno su ispale potpuno različite.
2: Ja sam malo samo pogledala po prostoru dok oni postavljaju izložbu. Uglavnom ono što sam uspjela na brzinu vidjeti, to su ove, kako bih nazvala, nove moderne zgrade, iako je tema bila obiteljska kuća,
3: poprilično
2: velike obiteljske da. Kuće. E sad ne znam jesu li dobili i u tom smjeru nekakve upute što
3: nisu.
2: Kako.
3: Nisu, znači što se tiče estetike, to sam potpuno prepustila njima. Jedino što sam kasnije razmišljala kad sam vidjela su svi nacrtali ravni krov, oni taj ravni krov crtaju jer im je to lakše.
2: Aha,
3: pa ću nagodinu vjerojatno zato da borim kosi krov.
2: Evo, ja sam isto to primijetila, ali s druge strane, mislim, obzirom da smo okruženi sve više tim ravnim krovovima, mislila sam da je to nešto što zapravo im je, pa ja bih rekla, toj generaciji gotovo prirodno nešto u čemu su odrasli.
3: Pa zavisi, i njih stvarno ima različitih i različite
2: da.
3: Stvari cijene. Ja vidim kad mi idemo na izložbe, kad god je prilika odemo na izložbu Društva arhitekata Istre i onda komentiramo, znači njihova zadaća je zapravo da pronađu šta im je najzanimljivije na toj izložbi i onda zapravo oni imaju različite ukuse i različite stvari su im zanimljive. Nije da se svi vežu isključivo za tu suvremenu arhitekturu, dio njih stvarno iskreno voli tradicionalnu arhitekturu, neki vole klasične stvari, ali mislim da kod ovog projektiranja je to bila malo linija lakšeg otpora.
2: Jer, lakše kako ste rekli, lakše je. Ali jednom će vjerojatno trebati da. Morati nacrtati
3: da,
2: nekako
3: drugačije. Oni uče i te elemente, oni naravno u predmetu arhitektonskih konstrukcija obrađuju sve vrste krovova. Evo, ovo je sad slučajno ispalo na izložbi da su odlučili za ravni krov.
2: Za ravni krov. Ali evo, ovo vam nije prva generacija učenika koje...
3: Ali je tek druga. Ja sam
2: tek
3: lani,
2: druga?
3: Da, ja sam inače arhitektica, lani sam počela raditi u tehničkoj školi. Školi i lani smo prvi put projektirali tu kuću, a sad svake godine naravno dođu nekakve promjene jer i ja učim s njima.
2: Dobro, koja su još pravila koja su oni morali, evo ukratko ste nam već i rekla zapravo na što su oni morali, nije to samo tako nacrtati ili isprojektirati nečiji dom, ali što je ono na što su stvarno morali paziti, što ste možda ih i upozoravali i vratili neki nacrt?
3: Da, znači mi prvo imamo teoretski dio gdje pričamo o projektiranju i one osnovne stvari koje oni uče. To je funkcionalno povezivanje kuće, znači da moraju stvari u kući zonirati, da imamo odvojeni intimni dio gdje su spavaće sobe sa kupaonicom, posebno dnevni boravak sa pripadajućim paratećim prostorima, gospodarski dio kuće, da se to uvijek mora razdvojiti. Onda moraju vježbati da su komunikacije između tih prostora jasne, pregledne i što kraće. Onda moraju paziti na orijentaciju, znači uvijek da spavaći dio ide prema istoku, tako da čovjeka ujutro probude sunce. Dnevni boravak mora biti orijentiran prema jugu, znači to je nešto što diktira položaj svih tih prostora unutar kuće i moraju paziti na te uporabne prostore, znači da oko svakog komada namještaja kojeg oni moraju ucrtati, mora biti dovoljno mjesta da se on može normalno koristiti bez zapreka.
2: Je li onda bilo nekih usporedbi, ja nemam tako doma, meni onda nije
3: dobro ali ja imam tako, onda bi ja to pustio. Sad, onda ja njih pokušavam osvijestiti kako se krećeš kroz prozor, da li se tu malo okreneš na bok pa se provlačiš, onda skuža da zapravo nema mjesta mjesta, samo smo mi ljudi prilagodljivi, svemu se mi priviknemo, ali ovdje bi trebali kuću napred po stvarno pravilima struke da to sve bude zadovoljeno.
2: Evo, spomenula ste izložbu, spomenula ste da rado zapravo vodite tu djecu, učenike, možda nije baš primjereno uvijek nazivati ih djecom.
3: Da, već su veliki.
2: Tako je, to su učenici trećeg razreda, spomenuli ste da ih vodite na izložbe, pa evo sad ste došli ovdje u Rojc iz škole. Da li koristite upravo te izvan učioničke, da tako kažem, korake, bilo šetnju kroz grad ili bilo nešto drugo, da raspravljaju i da vide zapravo, da gledaju, da ne prolaze samo, kao što mi često svi dnevno prolazimo nekim utabanim ulicama, a da ni ne dignemo pogled i vidimo što je oko nas.
3: Pa pokušavam to što više. Imam sreću, znači imam taj predmet crtanja i onda na predmetu crtanja kad god mogu isto izađem s njima van pa crtamo nekakve detalje po gradu ili pokušavam organizirati nekakve izlete, recimo vodila sam ih u Vodnjan pa bi tamo crtali perspektivu ulica, pa sam bila jako iznenađena zapravo da većina Puležana ne poznaje Vodnjan koji je tako blizu. Bili su iznenađeni koliko je to lijepo mjesto. Organizirali smo recimo izlete, sad smo imali izlet u Zadar i u Šibenik gdje smo gledali suvremenu arhitekturu u Dalmaciji koja je isto ono većini njih nepoznata. Uglavnom pokušavamo baš što više vremena provesti da vidimo u stvarnom svijetu kako ta arhitektura izgleda.
2: Da, sad ne znam koliko konkretno u vašim stručnim predmetima se vi recimo bavite upravo tim nekim možda povijesnim gledanjem na gradnju, na arhitekturu i koliko njih to, neću reći samo zanima, nego koliko primjećuju promjene.
3: Pa, različiti su, znači dio djece je jako zainteresiran, dio djece stvarno puno toga vidi oko sebe, neki i nisu, neki nakon te škole shvate da se zapravo ne žele baviti sa arhitekturom, tako da to je različito, ali uključuju se. Znači ja im baš držim predmet povijest arhitekture i onda mi krenemo prvo od onog teoretskog dijela gdje opisujemo osnovne elemente od kojih se arhitektura uopće sastoji i onda doslovno od prapovijesti, od pećine pa do danas, prođemo sve te stilove i razvojna razdoblja i jako puno vremena pokušavamo to povezati sa povijesti, sa razvojem tehnologije, sa razvojem društva koje jako utječe na arhitekturu. Zapravo to je jako kompleksno i zanimljivo. Sad normalno do neke djece uspijem dopreti, do neke ne, ali pokušavamo sagledati tu širu sliku onog konteksta u kojem arhitektura nastaje.
2: Koliko materijali, spomenuli ste napredak zapravo da. I tih materijala koji se pojavljuju u arhitekturi, odnosno gradnji, pa i društvo koje također utječe i cijeli svijet koji se mijenja kako god se mijenja. Koliko oni uspijevaju zapravo to shvatiti? Govorim, odnosno pitam to iz konteksta što oni su ti koji će u budućnosti zapravo stvarati prostor.
3: Da, dobro, ovo su znači učenici arhitektonski tehničari. Mm. Sa ovom školom oni još uvijek nemaju licencu za projektiranje, oni nisu ovlašteni arhitekti,
2: ali
3: oni rade u nekim arhitektonskim uredima, dio njih će otići dalje na arhitekturu, recimo trećina razreda nam se pokuša upisati na arhitekturu. Normalno da pričamo o tim materijalima, jedino što je njima to je jako kompleksno i široko područje, ne uspiju oni to sve savladati. Teško je očekivati, ne znam, dijete kad sa 14 godina dođe u srednju školu da uopće razumije zašto mu je to bitno, nego polako to gradimo kroz te 4 godine, pa koliko uspijemo.
2: Dobro, što je ono što recimo ih čeka, sad su treći razred, što ih čeka u sljedećem nekom koraku u četvrtom razredu?
3: U
2: dakle,
3: četvrtom?
2: Ako govorimo o tom jednom dijelu koji će se možda jednog dana nakon srednje škole odlučiti za fakultet i svašta će još novoga naučiti, a što ih zapravo čeka u sljedećem koraku, treći razred skoro pa je pri kraju?
3: Da, četvrti razred opet nastavljeno s tim predmetom stambene i javne zgrade i onda zapravo učimo projektirati više stambenu zgradu. Znači to je puno kompleksnije od obiteljske kuće, ima puno više parametara na koje oni moraju paziti, ali to je projekt koji radimo veći dio godine i na kraju se na to nadograde i njihov završni rad, s tim oni završavaju školu. Znači sa krajem srednje škole oni znaju isprojektirati, ali u principu poanta je da znaju nacrtati glavni projekt više stambene zgrade, znaju nacrtati izvedbene detalje, znaju napraviti troškovnike za tu zgradu, znaju napraviti plan gradilišta, zapravo raspolažu sa jako puno konkretnog znanja i spremne su za rad u nekom arhitektonskom uredu.
2: Koliko su oni upoznati ili će tek biti upoznati s prostorom, stvaranjem prostora, ako evo ovdje govorimo o obiteljskoj kući i da ona mora biti funkcionalna, da ti prostori unutar i moraju imati neku poveznicu, mora postojati dio za odmor, spavanje, sunce je važno, svjetlo, eventualno neko stablo i tako dalje. Koliko su oni osim toga upoznati i sa kompletnim prostorom i stvaranjem zapravo tog nekog prostora, bilo da govorimo o gradu, manjem ili većem ili tako
3: oni
2: dalje?
3: Oni su upoznati sa osnovama urbanističkih planova. Znači, mi na tom predmetu baš u četvrtom razredu, kad projektiramo više stambenu zgradu, onda radimo analizu nekakvih parcela. Onda otvorimo nekakav urbanistički plan i gledamo za nekakvu parcelu koje se tu sve parametre trebaju poštivati. Znači, oni su upoznati s tim da se uvijek moraju uklopiti u prostor, da moraju gledati na okolnu izgradnju, na nekakav kontekst u kojem će biti njihova zgrada i nauče čitati parametre iz urbanističkog plana, znači izračunati koliko ta zgrada smije biti velika, koliko smije se razbiti bruto površine, koliko smije imati etaža, koliko mora imati zelenila na parceli. Znači, te stvari učimo izvlačiti iz urbanističkog plana.
2: Da li se onda dogodi da oni primijete u svom nekom realnom vremenu i u realnom prostoru da nešto nije onako kako bi trebalo biti?
3: Pa mislim da ne, mislim da su još premladi.
2: Da su premladi, ne gledaju previše oko sebe.
3: Da. Znaju oni meni primijetiti, na primjer, ja imam malu kuću, a susjed ima veliku kuću, takve stvari. Uh-huh. To mi znaju komentirati kad crtamo kuće, ali mislim da su još premladi za nekakav baš široki kontekst.
2: Mislim, htjela sam vas pitati i vas kao stručnu osobu, prostor u kojemu, evo, mi smo u Puli i što se arhitektonski, građevinski događa zapravo u našem prostoru, iz vašeg nekog kuta gledanja, ne kao profesorice isključivo, nego već kao arhitektice, da.
3: Ja imam osjećaj da se sve preizgrađuje. Čak Pulu ne znam, jer ja sam inače iz Pazina, ali općenito, s obzirom da jako puno volim hodat, pa onda idem po Istri i čini mi se da se velik dio Istre preizgrađuje i da te kuće, ali to je problem urbanizma, ne postoji ni mogućnost gradnje na tradicionalni način, jer su prije sela u Istri uvijek bila kompaktna, kuće su redovno bile u nizovima spojene jedna za drugu, a sad svi urbanistički planovi zahtijevaju da se svaka kuća odmakne od svake granice parcele i to sve liči na američka predgrađe. Nemoguće je stvoriti tradicionalno selo kakvo je nekad bilo, takvu strukturu, to se više ni ne može po našim urbanističkim planovima izgraditi.
2: Dobro, možda struktura ne, ali samo jedna pojedinačna gradnja bi možda mogla biti malo više uklopljena u ono što je nekad bilo. Pa evo, vratimo se na te krovove. Ovo su učenici, pa su možda išli linijom manjeg otpora, pa su crtali ravne krovove, jer im je lakše. Ali ako govorimo, evo, spomenuli ste i unutrašnjost Istre, koja je zapravo načičkana upravo takvim ravnim krovovima koji ne znam gdje imaju uporište, u čemu.
3: Pa to ovisi, znači, o prostornim planovima. Koji su to propisali, koji to omogućavaju.
2: A neki zapravo...
3: Da, recimo Cerovlje je ukinulo ravni krov, to znam. Neke općine su sad počele ukidati mogućnost gradnje ravnog krova.
2: Pa evo, drago mi je zapravo da od jednog arhitekta možemo čuti ovako nešto. Pazin još nije doživio takav, kako bi se to, over betonizaciju, ali zapravo, ali okolica Pazina i sva ta manja mjesta, sela po središnjoj Istri i ne samo po središnjoj, jesu i doživljavaju zapravo upravo to prekomjerno, pa reći ću, betonizaciju i apartmanizaciju.
3: Da, nekakva apartmanizacija, da, jer grade se te vile koje su veći dio godine prazne.
2: Kamo nas to onda vodi? Imate li neko mišljenje?
3: Pa ne znam. Ne znam šta bi komentirala. Mislim, postoje nekakvi parametri gdje pri donošenju urbanističkih planova se zapravo izračunavaju stvarne potrebe i stvarni kapaciteti nekog prostora. Sad ja ne znam ko bi trebao zapravo provjeravati, recimo u urbanističkim planovima je propisan broj kreveta za noćenje na nekom području, a kad se kuće za odmor projektiraju, one su navedene kao stambene građevine. Zapravo se taj broj kreveta u projektu nigdje ne spominje, nego njega treba kontrolirati kad se kasnije dodjeljuje kategorizacija. Tako da tu nisu samo arhitekti, zapravo to nekakav ono širi problem o kojem bi se trebalo razmišljati.
2: Naravno, u sustavu zapravo da vlada jedan nered koji je za sada dogovoreni nered. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, ako želite još nešto pri kraju, ja sam razmišljala možda uzeti nekog učenika ili učenicu, pa da nam i oni nešto kažu i o izložbi, ali evo, za kraj mogu i vama dati riječ da pozovete zapravo.
3: Pa da, evo, ja bih pozvala sve zainteresirane da dođu vidjeti, znači to je lijepo je za vidjeti zapravo koliko djeca od 17 godina puno toga već zna, kako su sposobni napraviti projekt koji izgleda kao stvarni pravi projekt obiteljske kuće, koliko su kreativni, različiti. Evo, impresivno je vidjeti tu količinu crteža na zidovima dnevnog boravka.
2: Na zidovima dnevnog boravka izložba se postavlja trenutno, a bit će otvorena sutra u 13 sati. Da. Pa evo, pozvani su svi. Hvala puno. Moja gošća bila profesorica Jana Prević-Finderle iz Tehničke škole Pula. Sa mnom je sad jedna od učenica i učenika koji pripremaju u dnevnom boravku ovu izložbu, učenica Erika Šćević. Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i pozdrav svima koji slušaju.
2: Evo, malo sam te izvukla sad iz ovog procesa radnog gdje pripremate izložbu. U kojoj ste fazi što se tiče postavljanja izložbe?
0: Evo, taman privodimo sve kraju, gledamo da je to više manje gotovo do kraja školskog dana i nadamo se da će to sutra sve biti spremno za izložbu.
2: Ok, ali kad je vama kraj školskog dana?
0: Pa evo, danas imamo 6 školskih sati, ali ako bude trebalo ostati duže ovdje, stvarno nam neće biti problem, jer mislim da svi ovdje uživamo radeći ovo, tako da.
2: A profesorica je ukratko nam ispričala koji je zapravo bio zadatak, što ste trebali napraviti i napravili ste to. Dakle, izložba je, vidjet će se na izložbi zapravo vaši radovi, kako ste vi isprojektirali obiteljske kuće po narudžbi kolega
0: u klupi
2: ili kolegice u klupi. Kako se tebi svidio rad na svemu tome i što si u cijelom procesu novoga naučila? Morala si implementirati ono što ste teoretski učili?
0: Da, znači, meni se jako svidjelo jer imala sam tu slobodu. Znači, mislim, ja sam dobila zadatak svog školskog prijatelja iz klupe, ali ipak mogla sam se s njim dogovarati da promijenimo nešto ili da nešto ostavimo i odmah sam krenula raditi zadatak koji mi je on dao i evo stvarno

0: ali evo, na kraju stvarno sam zadovoljna sa svime i dobila sam dosta znanja iz ovog što smo radili kroz ova dva mjeseca, makar ovaj projekt još nije gotov. Mi smo napravili idejno rješenje, još nam ostaje glavni projekt.
1: Što to znači? Objasni nam.
0: Znači, idejno rješenje je bilo ono osnovno. Znači, morali smo paziti na orijentaciju, sjever, jug, istok, zapad. Računali smo kis i kig, a sada više radimo materijale i još detaljnije dovršavamo projekt.
1: Molim te da za one koji ne znaju objasni što je kis i kig.
0: Kis, iskorištenost čestice i izgrađenost građevine.
1: Aha, aha. Da. Ok, evo, prekinula sam te pa sad nastavi, sad znamo to. Dakle, glavni projekt je ono, rekla si da zapravo to je samo dio i da vas čeka još izrada glavnog projekta, da. Što bi to bilo?
0: Pa evo, sada baš radimo na tome, imamo ovih, ostalo nam je mjesec dana škole i već evo, sad u ovom tlocrtu dodavali smo izolaciju,
1: dakle, ti neki materijali koji se koriste u modernoj gradnji. Evo, iz profesorica sam se kratko dotaknula i još jednog drugog predmeta, a to je ta povijest arhitekture. Da. Pa evo, kroz taj predmet i kroz sve što ste slušali, a trebali ste slušati, saznali ste zapravo, vjerujem, i naučili kako je nekad bilo, pa i o materijalima, ali i o samom načinu i stilu gradnje. Što je tebi, recimo, iz tog? Da li ti je nešto posebno onako zapelo za oči?
0: Pa evo, mogu reći, povijest arhitekture i umjetnosti mi je najdraži predmet.
1: Aha.
0: I stvarno uživam slušajući taj predmet. I najviše mi je zapalo za oko to, prije dva mjeseca bili smo na izletu i stvarno imali smo bogat program i mogli smo vidjeti raznolike građevine i primijetila sam da se puno elemenata, znači srednjovjekovni, gotika, renesansa, sve se to ponavlja, ali u drugačijim oblicima.
1: Uh-huh.
0: I stvarno sam bila oduševljena njihovom preciznošću i detaljima, a danas je sve više onako jednostavno. Ljudi se ne baziru na detalje. Evo, prolazeći čak i gradom Pula, znam nekad otići do Augustovog hrama i promatrati detalje, prolazeći ulicom Sergijevaca isto promatram antičke elemente, isto tako zlatna vrata, tako da to mi
1: dobro, i arhitekturu kao i neke druge stvari stvara društvo, promjene u svijetu,
0: da, da.
1: I sve to utječe, ali evo, zanimljivo je da si primijetila kako je danas sve nekako
0: jednostavnije, da.
1: Što misliš, koji je razlog tome?
0: Pa, evo, stvarno ne znam. Meni...
1: A ko zna da li postoje majstori koji bi danas, koji bi znali napraviti nešto ovako slično kao što je nekad postojalo?
0: Pa, može se danas sve teži tome da bude što prije gotovo, a ljudi su to u prošlosti gradili godinama i zato je toliko detalja i...
1: Spomenula si izlet, gdje ste bili na izletu?
0: U Italiji.
1: U neki poseban grad?
0: Da, bili smo u Padovi, Veroni i Veneciji.
1: Dobro, to su isto ovako povijesno važni, rekla bi, gradovi,
0: da, da.
1: Pa i zbog arhitekture, što je ono što je tebe, evo, ukratko si nam rekla što te se najviše dojmilo, ali možeš li, želiš li uopće usporediti, recimo, Pulu sa bilo kojim od tih gradova? Po arhitekturi, po održavanosti, možda po tim detaljima i po tome kako se, možda, kako gradovi izgledaju.
0: Pa evo, stvarno, najviše me oduševila Padova i od nje katedrala Svetog Antuna. Imala sam priliku i ući u tu katedralu i unutrašnjost je stvarno prekrasna. I vidjela sam i relikve Svetog Antuna. I jako mi se svidjela povijesna priča Venecije, kako je Venecija izgrađena. I evo, uspoređujući s Pulom, stvarno, mislim, ne bih rekla da ima nekih povezanosti, ali oba dva grada me stvarno, jako su mi se svidjela.
1: Planiraš li, ima još vremena do tada, još treba završiti treći razred, pa četvrti razred, ali jesi li sad već, recimo, razmišljala o tome da nastaviš i upišeš možda fakultet, ili će za tebe srednja škola biti tu za sada barem neki ono, kraj obrazovanja?
0: Pa evo, u srednju školu idem, jako mi se sviđa ovaj smjer i baš volim u koju školu idem, ali evo, svaki dan razmišljam što bih htjela dalje i nisam 100% sigurna, tako da...
1: Dobro, još uvijek imaš
0: imam
1: dovoljno
0: vremena,
1: a upisala si ovu srednju školu zbog svoje želje.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Maxine Quay, debitantskog albuma britanskog glazbenika Trickya. Ovaj album je 1995. godine objavio Fort and Broadway Records, američka podružnica Island Recordsa. U godinama koje su prethodile albumu, Tricky je bio frustriran svojom ograničenom ulogom u grupi Massive Attack i želio je nastaviti sa nezavisnim i solo projektom. Ubrzo nakon toga susreo se s pjevačicom Martinom Topley Bird, za koju je smatrao da će ponuditi širu viziju njegove glazbe, te je potpisao ugovor za albuma 1993. Tricky je sljedeće godine snimio Maxine Quay, uglavnom u svom kućnom studiju u Londonu, sa Martinom Topley Bird kao glavnim vokalom na albumu, dok su Alison Goldfrapp, Raga i Mark Stewart izvodili dodatne vokale. Uz pomoć kolega producenata Mark Saundersa i Howie Bia, Tricky je koristio dub tehnike i jako izmijenjene semplove uzete iz različitih izvora kako bi proizveo album. Njegov rezultirajući groove, downbeat, magloviti i fragmentiran zvuk uključuje elemente i hip-hopa, soula, roka, ambientalnog tehna, regija i eksperimentalne glazbe. Trickyjevi tekstovi kroz cijeli album istražuju teme kulturnog pada, disfunkcionalnih seksualnih odnosa, straha od intimnosti i rekreativne upotrebe droga, budući da se oslanjao na svoje iskustva u britanskoj kulturi droga i utjecaj svoje pokojne majke Maxine Quay, po kojoj je album i naslovljen. Album je izbacio čak 6 singlova, a mi ćemo sad poslušati prvi izbor od 3 pjesme. Pjesme su Overcome, Ponderosa i Black Steel.

Radio Royd. Čuli smo prvi izbor pjesama s albuma Maxim Quay, debitanskog albuma britanskog glazbenika Trickya, koji je objavljen 1995. Nakon objavljivanja, ovaj album je dobio široko priznanje kritike, recenzirajući ga u ožujku 1995. za magazin Mojo. Recenzent John Savage nazvao je album vrlo ambicioznim i glazbeno odvažnim dijelom koje je briljantno istraživalo razlike u britanskoj društvenoj strukturi. Recenzent Dele Fadele iz New Musical Expressa napisao je da je ploča bez presedana, očaravajuća i otkriva nešto novo sa svakim slušanjem. Pronašao je Trickyevu produkciju inovativnom i njegovu fuziju različitih zvukova tako besprijekornu. Rezultate ne možete označiti ni pod jednim postojećim žanrom. Recenzent David Benan iz Melody Makera smatrao je album gotovo savršenim, a Trickyevu glazbu vrlo zadivljujućom, originalnom, uzvišenom, njegovi tekstovi tako nejasni i utkani u zvuk da postaju nerazdvojni. Maxim Quay-ovu kombinaciju snolike ambientalne glazbe i hip-hop zalogaja pohvalio je i kritičar Los Angeles Timesa Robert Hilburn, jer je Trickyevim zvučnim pejzažima o suvremenom životu dao tako zavodljivu i provokativnu oštricu. Krajem 1995. album Maxim Quay je proglašen najboljom pločom godine u anketama kritičara koje je provelo nekoliko engleskih publikacija, uključujući New Musical Express, Melody Maker i The Wire. Album je 1995. godine nominiran za Mercury Prize, godišnju glazbenu nagradu koja se dodjeljuje najboljem albumu iz Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, izgubivši od Potisheadovog prsjenca albuma Dummy. Maxim Quay je dosegao treće mjesto na ljestvici prodaja albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu i prodao više od 100.000 primjeraka u prvih nekoliko mjeseci od objavljivanja. Album su mnogi novinari naveli kao ključno izdanje rastućeg trip-hop žanra. Album se često nalazi na listama najvećih albuma, dok se smatra značajnim utjecajem na elektroniku, underground hip-hop i britanski hip-hop općenito. Pred nama je drugi izbor pjesama, pjesme su Hell is Round the Corner, Aftermath i Brand New You Are Retro. I stand firm for a soil, liquor I conform with the

0: retro. Brand new, you're retro.
1: Radio Royce. Prije trećeg i posljednjeg izbora pjesama s albuma Maxine Quay, debitantskog albuma britanskog

the truth.

struggle.

I'm more normal than most. Struggling.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Maxine Quay, debitantskog albuma britanskog glazbenika Trickija. Čuli smo 9 od 12 pjesama koje se nalaze na albumu. Inače, ovaj album je 1995. godine objavio Fort and Broadway Records, američka podružnica Island Recordsa. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Royce. Wow!

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojca.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojca.

14 je sati i 4 minuta, evo ušli smo u današnju Sijestu de Rojc, pozdravljam slušatelje Radio Rojca, ja sam Irjana i slušamo se sljedeća dva sata. Šesnaest je stupnjeva, kaže prognoza današnja, da će maksimalna temperatura danas biti od 17 do 20 stupnjeva, pretežno oblačno s kišom, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguća i obilna količina oborina, posebno u drugom dijelu dana i noći na četvrtak. Puhat će umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, koje će krajem dana i u noći slabjeti, more će biti malo odumjereno valovito, ponegdje i valovito. Dakle, od 17 do 20 danas, evo trenutno je 16 stupnjeva.

ima li nešto da nas pokrene, da budemo bolji jedni prema drugima, da budemo bolji u odnosu na sva živa bića oko nas. Jer rumunska policija jučer oko 8 sati zaprimila dojavu kako je na obali mora u Bašani od Savudrije pronađen leš delfina u raspadnutom stanju. Utvrđeno je da na tijelu dupina vidljiva ozljeda nalik na prostrijelnu ranu nastala uporabom vatrenog oružja, te je policija o događaju obavijestila nadležno ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo

daljnju brigu o ovoj životinji. Zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu. O tome piše danas Istra 24.

0: nestrpljenjem očekujemo subotu 20. lipnja. Dakle, za nešto malo više od mjesec dana, LGBTIQ plus osobe, obitelj i prijatelji ponovno izlaze na ulice Pule. Radi se naravno o povorci ponosa. Ove godine ide pod sloganom Daj si kuraja, iščimo si prava. Organizator Udruga Proces poručuje, dakle, ne prvi put i ne iz potpuno istih razloga kao jučer, ali uvijek s istom potrebom da napokon postanu osobe koje su viđene i priznate, da budu slobodne kao ljudi, prijateljice i prijatelji, ravnopravni članovi obitelji. Prethodne godine ostavile su tragove u koracima koji su već napravljeni, u riječima koje su morale biti izgovorene glasnije nego što se htjelo, u tišinama koje su znale boljeti više od buke. Naučeno je da vidljivost nije trenutak, već proces, da prava i kada postoje, često žive samo na papiru, dok se stvarni životi odvijaju negdje između straha i hrabrosti. Upravo zato smatramo da je ključno jasno reći ne pristajemo na strah kao novo normalno. Ne pristajemo na društvo u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano. Ovogodišnji slogan Daj si kuraja, iščemo si prava služi kao podsjetnik na sve one trenutke kada se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega. Na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju sakrivati. Kuraja stoga nije odsustvo straha, već odluka da se unatoč njemu ostane i bori. Iščimo si prava zajedno, ne kao osobe koje mole, nego kao zajednica koja zna svoju vrijednost. Kao osobe koje razumiju da dostojanstvo nije pregovaračko pitanje, kao glas koji ne pristaje na pola, na nekad kasnije, na možda. Borba nije samo protiv nepravde, kroz povorku ponosa borimo se i za prostor u kojem možemo napokon disati punim plućima, za svijet u kojem živimo, a ne svijet u kojem se neprestano objašnjavamo. Za budućnost u kojoj nitko neće morati biti hrabar, samo da bi bio ono što jest. Borimo se za naša prava i prava svih osoba koje su neprivilegirane, marginalizirane i ugnjetavane. Za društvo koje ne ulaže u strah, oružje i kontrolu, već u solidarnost, obrazovanje i brigu. Borimo se protiv militarizacije koja normalizira nasilje, produbljuje podjele i skreće fokus sa stvarnih potreba ljudi. Borimo se za društvo u kojem različitosti nisu prijetnja, već snaga, za društvo bez straha, srama i nasilja, kažu iz procesa. Dakle, okupljanje ove godine započinje u 18 sati na Trgu Portarata, za nadalje se povorka kreće centrom do Zajednice Italijana, odnosno do Čirkola, gdje će se održati službeni program Pula Prajda koji će započeti u 20 sati. Dakle, 20. lipnja svi smo na ulicama jer želimo našim prijateljima, našim suborkinjama i suborcima, našim građanima i svima onima koji nisu ili jesu više ili manje marginalizirani, isključeni, dakle, da im budemo podrška i da budemo uz njih rame uz rame. Pokažimo da smo dostojanstveni i dostojni sugrađani, da štitimo marginalizirane i slabije. Evo, to je prilika da napravimo 20. lipnja, ali nemojmo zaboraviti, moramo to raditi ipak svakoga dana.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima se rupnje.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Malo čitam i vrtim portale i na novostima sam naišla na jedan zanimljivi tekst. Piše ga Ljubko Mišeljić, pod naslovom je Jačanje antirodnih pokreta u Europi. Ja vam ga neću cijelog čitati, probat ću ga interpretirati. Dakle, radi se o tome da mnogi tvrde da epicentar antirodnog pokreta više nije u religiji, već prvenstveno u politici. Međutim, istraživanje pokazuje nešto jako zabrinjavajuće. U rad ovog pokreta investiraju se milijarde dolara iz privatnih i javnih izvora. Europski parlamentarni forum nedavno identificirao preko 270 desničarskih i vjerski ekstremističkih aktera širom Europe i pod plaštom odbrane porodice, nacije i tradicionalnih vrijednosti i ove organizacije grade snažnu transnacionalnu mrežu. Bore se protiv takozvanih rodnih ideologija. Oni direktno osporavaju rodnu ravnopravnost, ljudska prava, civilne slobode i sve što je tome slično, obećavajući pritom povratak patrijarhalnom poretku, a zapravo paratiziraju na strahu onih koji vjeruju da će izgubiti svoje društvene privilegije. U želji za apsolutnom kontrolom ovi pokreti sve češće zagovaraju rodnu diskriminaciju, marginalizaciju, pa čak i mržnju i nasilje. Djeluju kroz različite pritiske od referenduma i strateških sudskih tužbi protiv aktivista, pa sve do kampanja protiv seksualnog obrazovanja, građanskog odgoja i širenja dezinformacija. Moralni autoriteti i čuvari tradicije plasiraju tezu da su borci za ljudska prava zapravo nova globalna elita koja želi preuzeti kontrolu. Postoji jedan priručnik pod nazivom Ravnopravnost pod pritiskom. Ove godine objavila ga je Fundacija Cure iz Sarajeva i oni su detaljno analizirali situaciju u Europskoj uniji i njihovi zaključci jesu ovi. U Slovačkoj su usvojene ustavne izmjene koje pravno priznaju samo dva spola. A tamnošnja ministrica kulture izjavila je da LGBT populacija, evo ga citat, doprinosi padu nataliteta ni manje ni više nego bijele rase. U Mađarskoj je Orbanova vlada, koja je na svu sreću evo završila sa svojim djelovanjem, zabranila rad sa djecom LGBT osobama, a knjižare se novčano kažnjavaju zbog prodaje knjiga koje se bave ovim temama. Italija je pak otišla korak dalje, kriminalizirala je surogat majčinstvo u inozemstvu, vodeći kazni do 1 milijun eura, dok su pojedini gradovi u Italiji prestali registrirati djecu istospolnih roditelja. Grčka, što je sa Grčkom, ona je legalizirala legalizaciju istospolnih brakova u Grčkoj, izazvala je val nasilja, kulminirajući napadima na trans osobe u Solunu. U Poljskoj, znamo da je tamo vrlo onako sve to skupa nema smisla, u Poljskoj je dalje onemogućena kupovina pilule za dan poslije bez recepta za mlađe od 15 godina, a parlament poljski uporno odbacuje prijedloge o dekriminalizaciji abortusa. Rast utjecaja ultrakonzervativnih poruka jasno je vidljiv svagnje, pa i ovdje kod nas u Hrvatskoj, manifestira se kroz molitve krunice na javnim trgovima i porast dezinformacija. U Sloveniji za opozicijske stranke nedavno, odnosno opozicijske stranke nedavno su predložile zatvorske kazne do 3 godine za takozvano, pod navodima, promoviranje homoseksualnosti. Što je sa Bosnom? Rezultat istraživanja autora Srđana Puhala, objavio ga je ovo istraživanje Helsinški parlament građana Banja Luka, pokazuju da je i u Bosni gotovo identična situacija, vladaju duboko ukorijenjeni patrijarhalni stavovi, ideja o muškarcu kao glavi porodice, ženi kao majci domaćici dalje ima snažan utjecaj. Građani pokazuju opreznu toleranciju prema LGBT osobama, većina je protiv nasilja i za ravnopravnost pri zapošljavanju, međutim značajan dio i dalje ne podržava istospolne brakove, niti zakone koji bi ih štitili. Istraživanja nadalje pokazuju jasnu podjelu, žene, starije osobe i stanovnici gradova su tolerantni, dok muškarci, stanovnici koji su na selu i

Mlađe generacije češće vide LGBT pokret kao prijetnju tradiciji. Stručnjaci zaključuju da su strategije antirodnih pokreta danas izrazito jasne, one više nisu samo na marginama društva, njihov konačni cilj je transnacionalno umrežavanje i sistemsko preuzimanje ne samo institucije političkih stranaka, već i čitavih država. Dakle, ljudska prava su ozbiljno ugrožena, a već sad kad smo kod takvih tema, ružnih tema, ajmo malo do kanalizacije i Gibraltarske posebno. Dakle, ovako, Guardian piše da Gibraltar ispušta svu svoju sirovu kanalizaciju u Sredozemno more. Otpadne vode za gotovo 40.000 ljudi i tvrtke ispumpavaju se izravno u more. Jer ovaj britanski prekomorski teritorij jednostavno nema, niti ikada imao postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Desetljećima se netretirana kanalizacija slijeva sa južnog vrha poluotoka i vlada Gibraltara tvrdi da tamo postoji visoka razina prirodnog širenja u moru, međutim lokalne ekološke udruge upozoravaju da se vlažne maramice plastika redovito zapetljavaju u alge i kamenje, zagađenje uzrokuje cvjetanje otrovnih algi koje guše vodeni život, a ljude dovodi u opasnost od širenja raznih patogena. Zanimljivo je da Gibraltarski kanalizacijski sustav koristi morsku vodu, dok za piće koristi vodu iz desalinizacije. Vlada se pravda da upravo ta visoka slanost otešava pročišćavanje otpadnih voda, a za vlažne maramice na svojim plažama krive naravno prodajna mjesta u susjednoj Španjolskoj. E sad, u tekstu kažu da postoje pokušaj rješavanja ovog problema do sada su redovito propadali. Europski sud pravde još 2017. godine presudio da Ujedinjeno Kraljevstvo krši zakon o otpadnim vodama. Međutim, nakon Brexita Europska komisija izgubila ovlast za sankcije, a propali su i razgovori u financiranju sa Europskom investicijskom bankom. Uz to, bivši korporativni partneri sada peru ruke od odgovornosti, tvrde pritom da su bili zaduženi isključivo za pitku vodu. Za to vrijeme sama kanalizacija je u katastrofalnom stanju. Politička oporba upozorava da su popularna turistička središta izložena, citat, nesnosnom smradu sirove kanalizacije koja prodire izravno kroz gradske zidine. Eto ga, da li ima nade za rješenje? U lipnju 2025. godine vlada je konačno dodijelila novi 25-godišnji ugovor za izgradnju dugo iščekivanog postrojenja. Zahtjev za planiranje podnesen je u ožujku ove godine i naravno ostaje za vidjeti hoće li ovaj najnoviji pokušaj napokon zaustaviti dugogodišnju ekološku katastrofu na jugu Europe. Dakle, svašta se događa kod nas i oko nas. Sada je 15:37, ajmo još malo sa glazbom. Dakle, evo je sasvim prigodna sljedeća pjesma.

0: Siesta de Royce.
1: Je sat i 49 minuta, polako se približavamo kraju današnje sjeste de Rojc. Evo, ja ću sad pročitati dvije obavijesti. I jedna je od vodovoda Pule, pa kažu ovo: obavještavamo javnost da se sutra 7.5. od 8 do 16 sati planiraju izvoditi radovi na izvanrednom održavanju sustava javne odvodnje grada Pule. Radovi obuhvaćaju izvanredno održavanje crpne stanice Stoja te luka. Tijekom izvođenja radova postoji mogućnost zamućenja mora.

0: U Pulskom zaljevu preko havarijskog ispusta crpne stanice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, naravno, radovi će se odgoditi za sljedeći dan. Dakle, ukoliko se sutra planirate kupati, dakle od 8 do 16, u moru naravno, od 8 do 16 vodite računa da ne biste slučajno bili usred ovog zamućenja. Druga obavijest odnosi se na obavijest Pula prometa. Dakle, sutra nakon 8:30 sati ujutro zatvara se za sav promet Dalmatinova ulica i to naravno zbog izvođenja radova. Dakle, linija 4 i 4A, a ona prometuje na liniji Veli Vrh, Valkane Veli Vrh, čija trasa prometuje, dakle, ovom navedenom ulicom, vozit će obilazno način da će autobusi po dolasku u ulicu Đardini nastaviti prometovanje Laginjinom ulicom te se Antikovom i Leharovom ulicom vratiti na Arsenalsku ulicu i potom nastaviti uobičajenom trasom. Na navedenim linijama autobusna stajališta u Zagrebačkoj i Mletačkoj ulici kao i autobusno stajalište na Tržnici neće se koristiti za ukrcaj i iskrcaj putnika. Kažu nadalje iz Pula prometa da se ovakav režim prometovanja da će trajati sve do okončanja radova. Dakle, vodite računa, imajte na umu da je niz radova na cestama Pule i da su se promijenila linije, prometuju drugim i rasporedom, vremenom, ali i ulicama, tako da odite na stranice Pula prometa i pogledajte da li se možda tako nešto odnosi i na vas. Eto, sada je već 15:51, još malo ćemo sa glazbom, ono što sada slijedi jeste naravno Frontalni udar, pa vidjet ćemo možda još neki bend iz Pule.
1: Sine, izvjesini su zastavom, na pola koplja, noge tvrne se. Sine, pisali su zakona, da odvojujene od nevjere.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
4: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio

0: Drago slušateljstvo emisije Proces, dobar vam dan i dobrodošli u 294.
1: emisiju Procesa.
0: S vama su danas
1: Adriana
0: i Ana. I danas ćemo uz brdo dobre glazbe slušati. Pričat ćemo, malo ćemo najaviti i događanja u sklopu mjeseca ponosa koje smo počeli objavljivati, koje druga Proces počela objavljivati, s obzirom da se povorka ponosa ove godine održava 20. lipnja. Naravno da to nije jedino događanje u mjesecu ponosa i bit će svega svačega, ali o tome malo kasnije, a i koju aktualnost ćemo vam još i prenijeti.
1: Tako je.
0: Idemo svirati. Mm-hmm. Okay, slušamo Ani DiFranco pjesmu 32 Flavors i Anna and the Changes i pjesmu Tu.

0: S obzirom da nam se bliži mjesec ponosa, ispričat ćemo vam ukratko što se sve događa idući mjesec, dakle u lipnju, i počet ćemo sa pozivom za volontiranje.
1: Da, dragi naši, pridružite nam se u stvaranju što veseli i osnažujuće treće povorke ponosa u Puli, znači 26.2026. Ukoliko te zanimaju ljudska prava, LGBTQ plus zajednica, queer kultura i ili aktivizam, ovo je pravo mjesto za tebe. Ovdje možeš upoznati novu ekipu, podijeliti svoje vještine, energiju i naučiti nešto novo. Kao što smo već rekli, osim same povorke, čekaju nas i mnoga druženja u cijelom mjesecu ponosa, znači lipnju. I bez obzira imaš li već volonterskog ili aktivističkog iskustva, bez obzira na tvoju orijentaciju i izražavanje, ovdje su sve osobe dobrodošle. Možeš izabrati što ti najviše odgovara, dekoriranje, ukrašavanje, izrada transparenata, fotkanje, snimanje i ili pomoć u organiziranju samih događanja. Uvijek, 2 dosadašnje godine volonteri i volonterke su nam bili izrazito nužno potrebni da izguramo sve što smo isplanirali. I znači svako davanje svog vremena od makar sat, dva nam je značilo jako puno.
0: Tako je.
1: Tako da na našim stranicama, znači na društvenim mrežama, možeš pronaći obrazac koji je potrebno ispuniti, piše nešto sa volontiranje 2026 i onda ti se javimo uskoro kad se dogovorimo za raspored aktivnosti koje te zanimaju. Pa tako želimo da sve prođe ponosno, borbeno i sigurno.
0: I veselo, i da se upoznamo, da se bolje upoznamo, da se upoznamo prvi put, da se družimo, da stvorimo jednu lijepu, šarenu i podržavajuću zajednicu. Mjesec ponosa kreće 1.6. u Kinu Vali sa programom

0: kojeg proces radi s kinom Vali, koji se zove Proces u kinu, i gledamo film Fried Green Tomatoes ili ti pohane zelene rajčice iz 1991. Dakle, 25 godina, 35 godina, ali je sjajan, je, baš je dirljiv i lijep je. Evo, ako niste gledali, tople preporuke, ulaznice naravno možete u kinu kupiti na stranici ili na stranici www.kinovali.net ili na blagajni kina na dan projekcije i ranije kad već. Mislim, ima još vremena, imamo još 25 dana do tada.
1: Drugi je događaj našeg mjeseca ponosa, izložba Sur. Ili na španjolskom Sur. Koja počinje 5. lipnja u 21 sat, izložba Josefina Baridon, Ser Sur, u galeriji Makina, znači 5.6. i biti će otvorena do 22.6. Ali na sam dan otvaranja, to će biti najzanimljivije da nam se priključite. U španjolskom jeziku riječi ser znači biti i sur jug. One se razlikuju samo za jedno slovo. Iako imaju različito značenje, brzo se susreću i isprepliću, što dovodi upravo do koncepta ove izložbe, a odnosi se na priče o queer tijelima koja nastanjuju određene južne dijelove svijeta. Ovo je, se odnosi na putovanje i desetogodišnju queer arhivu kroz različite jugove, Južna Amerika, Argentina, Europa, Palermo. Ovi su teritoriji udaljeni jedan od drugoga, ali dijele neke zajedničke karakteristike poput monstruoznosti kao otpora i identiteta bivanja s juga u svijetu koji gleda prema sjeveru. Baridon stoga koristi Ser Sur, kroz koji predlaže mrežu afiniteta gdje se queer i teritorijalno sjeku i napokon stupaju u dijalog. Ona je filmska redateljica, spisateljica i fotografkinja rođena 1990. u Argentini. I mislim da će ovo biti izrazito zanimljiva izložba sa mnogim fotkama mnogih prajdova diljem ovih južnih zemalja.
0: Tako, izložba će ostati otvorena do 22. srpnja.

Iduće događanje mjeseca ponosa će se održati u nedjelju 7. lipnja od 16 sati u dnevnom boravku Rojca. Radi se o drag makeup workshopu. Prošle godine, ne znam ako ste bili, ako niste bili na afteru Pride-a, nastupao je Desmond Dust, jedan drag kralj, i baš on će održati radionicu. On je inače internacionalni performer i alternativni drag kralj i osnivač kolektiva Dragstvo i jedinstvo. Dvije godine već poučava drag radionice u Zagrebu i drugim gradovima, a ovog puta vodit će polaznike kroz stvaranje vlastitog drag luka. Dakle, na radionici ćete moći moćete naučiti osnovne tehnike drag šminke poput maskulinizacije ili feminizacije lica pomoću konturiranja i ljepljenja obrva, te stvaranje vlastitog drag lika kroz eksperimentiranje bojama, oblicima, dekoracijama na vlastitom licu. Radionica je namijenjena svim osobama koje žele istražiti nove. Danas je tako malo čudnovat dan, ispričavam se. Radionica je otvorena za sve osobe koje žele istražiti osnove drag šminke i izraziti se kroz dramatičnu šminku bez obzira na prethodno iskustvo. Radionica će trajati otprilike 4 sata i mole se polaznici da donesu šminku koju imaju. Biće osigurano i ponešto šminke za one koji nemaju. Također bit će i grickalica i pića osvježenja. Broj sudionica i sudionika je ograničen, tako da vas molimo da se što prije prijavite na linku kojeg možete naći na stranici udrugeproces.hr ili u Facebook eventu.

0: i što nas ostalo još čeka. Pa druga događanja još nisu detaljno najavljena, odnosno svaki dan će se objavljivati po jedan, ali raspored, odnosno program našeg mjeseca ponosa već je izašao, tako da ćemo vam sada reći samo termine i nazive. Od 11. do 14. 6. na Veru Deli se odvija Istra Playout Tennis Masters. I mi imamo nekakvu suradnju s ovim teniskim turnirom. O tome ćete čuti više sutra, zapravo. Sutra. Na našim mrežama.
1: Da. Tako. Da, Istra Playout Tennis Masters se održava već nekoliko godina
0: u Puli,
1: da, što smo saznali eto, prije dvije jako neobičnim putem, nakon što je tek bilo završilo. Tako da ove godine, da, imat ćemo jednu suradnju u vidu. Partija, dobrodošli, te sutra ćete saznati. Nakon toga, 15. i 19. 6. u 18 sati dnevnom boraku u Rojica će biti održana radionica bubljenja koju će voditi lokalni kolektiv Udarni pulski marš, koji je nastao prošle godine isto. Dakle, Dramen Bijes iz Zagreba je pomogao Feminističko-tamburaškom frontu iz Rijeke da se osnuje, pa je onda FTF pomogao Udarnom pulskom maršu da se osnuje, da naučili su bubnjati razne ritmove, sada već postoje suradnje i dijeljenje ritmova drugih, tako da super je radionica, bit će zabavno i glasno i ritmično, baš je meni je uvijek super kada su ove radionice, baš se lijepo ispucam i nekako me probudim i onako neke dobro vibro.
0: Super zvuče radionice.
1: Dođi.
0: Dođite, ljudi. Onda, nakon toga, od 17. do 18. 6. znači dva dana, ćemo imati radionicu transparenata i bedževa u dvorištu Rojica. Ovo nam tradicionalno već bude zanimljivo, zabavno, kreativno, zbližavajuće iskustvo. Mm-hmm. Bude zabavno.
1: Da, kao hajmo smisliti neke slogane i onda ona ta suradnja. A, kao ovo možeš dodati tu. Da, super, uglavnom isto.
0: Radimo transparente za sebe ili transparente koje će neko drugi nositi. Zaista možemo ispucati svoju kreativu.
1: Da, razne bedževe, neki će biti pripremljeni, neke možete crtati. Ono. Be creative.
0: I onda... Drum roll. U subotu, 20. lipnja, ponovno izlazimo na ulice Pule. Ne prvi put i ne iz potpuno istih razloga kao jučer, ali uvijek s istom potrebom. Da budemo osobe koje su viđene i priznate, da budemo slobodni kao ljudi, prijateljice i prijatelji, ravnopravno članovi obitelji. Godine iza nas ostavile su tragove u koracima koje smo već napravili, u riječima koje smo morali izgovarati glasnije nego što smo htjeli, u tišinama koje su nas znale boljeti više od buke. Naučili smo da vidljivost nije trenutak, već proces. Da prava i kada postoje, često žive samo na papiru, dok se stvarni životi odvijaju negdje između straha i hrabrosti. Upravo zato smatramo da je ključno jasno reći ne, pristajemo na strah kao novo normalno, ne pristajemo na društvo u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano. Prisjećamo se i podrške i otpora. Ruku koje su nas držale, ali i glasova koji su zazivali naše brisanje. I baš zato smo još uvijek tu. Ovogodišnji slogan "Daj si kuraja, išćimo si prava" služi kao podsjetnik na sve one trenutke kada smo morali skupiti i stvoriti snagu iz ničega. Na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati. Kuraja stoga nije odsustvo straha, već odluka da unatoč njemu ostajemo i borimo se. Išćimo si prava zajedno, ne kao osobe koje mole, nego kao zajednica koja zna svoju vrijednost, kao osobe koje razumiju da dostojanstvo

0: partnerstvo nije pregovaračko pitanje, kao glas koji ne pristaje na pola, na nekad kasnije, na možda. Borba nije samo protiv nepravde. Kroz povorku ponosa borimo se i za prostor u kojem možemo napokon disati punim plućima. Za svijet u kojem živimo, a ne svijet u kojem se neprestano objašnjavamo. Za budućnost u kojoj nitko neće morati biti hrabar samo da bi bio ono što jest. Borimo se za naša prava i prava svih osoba koje su neprivilegirane, marginalizirane i ugnjetavane. Za društvo koje ne ulaže u strah, oružje i kontrolu, već u solidarnost, obrazovanje i brigu. Borimo se protiv militarizacije koja normalizira nasilje, produbljuje podjele i skreće fokus sa stvarnih potreba ljudi. Borimo se za društvo u kojem različitosti nisu prijetnja, već snaga. Za društvo bez straha, srama i nasilja. Zato hodamo i ove godine, sporije ili brže, glasnije ili tiše, ali uvijek zajedno. Daj si kuraja, išćimo si prava. Okupljanje sudionika prosvjeda započet će u 18 sati na Trgu Porta Rata, povorka će se centrom grada kretati do Comunità degli Italiani di Pola, zajednice Italijana Pule, Čirkola, gdje će se održati službeni program Pula Pride-a koji započinje u 20 sati. Više o izvođačima u Čirkolu objavit ćemo nešto kasnije, ne danas.
1: Da, još malo suspensa. Iako sam ja u nekom trenutku i bila rekla nešto nekad, možda ne u našoj emisiji, ali dobro, ok, nije bitno. Saznat ćete sve pravovremeno, ne brinite se. Dakle, nakon povorke ponosa i aftera povorke ponosa imamo još dva događanja u sklopu mjeseca ponosa, 23. lipnja u 19 sati u dnevnom boravku Rojca. Će biti održana panel diskusija U ime svake obitelji u suradnji Udruge Proces i Duginih obitelji. Te 27. lipnja 20 sati u dvorištu Rojca, već tradicionalni games i tarot night uz razne društvene igre koje ćemo donesti, možete i vi donesti vlastite, nekako da zaključimo mjesec ponosa u slavlju, u zajedništvu, a i da dočekamo godišnjicu stonvolških nemira koje su krenule 28. lipnja. To je to za mjesec ponosa. Idemo sad malo svirati, pa ćemo najaviti još nekoliko stvari koje se događaju u Rijeci i Zagrebu. Slušamo ovako. Lolo Bridge, Domoj dečko gej i Opol 9 kod Sabe, Ljudska priroda.

Idemo najaviti da danas očito ova današnja emisija je najava događanja raznih što procesovih, što drugih, ali

Da, to je taj period godine kada je ono zagrijavanje za mjesec ponosa pa mjesec ponosa i razni prajdovi, ali idemo redom ono što je počelo. Dakle, 22. svibnja je započelo 24. izdanje Kvir Zagreb sezone u organizaciji udruge Domino. Festival će se održati do 30. svibnja i okuplja 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja diljem Europe, SAD-a.

Ovogodišnji fokus usmjeren je na transumjetničke glasove i na otvaranje prostora za umjetničke prakse koje promišljaju trans identitete, tijela i iskustva kroz suvremene izvedbene i vizualne jezike. Trans zajednica jedna je od najstigmatiziranijih zajednica u svijetu te se kontinuirano suočava s različitim oblicima društvenog, političkog i ekonomskog pritiska i nasilja. Upravo zato ovogodišnji Kvir Zagreb stavlja u središte umjetnice i umjetnike čiji se glasovi rijetko čuju u širem javnom prostoru. To je ono kad piti šta nemaju oni sva ta prava, šta opet imaju paradirati. Trans zajednica i interspolna zajednica nemaju sva prava izregulirana i zato se trenutno za njih borimo. Program je zbilja bogat. Ono, ima masu performansa i predstava. Jedna od njih je bila i u Puli, radi se o predstavi Ja David Gabriela Lazića, pulskog redatelja koji radi i živi trenutno u Sloveniji. Tako da to preporučam, to po istinitoj priči. A također od ovih domaćih, Rajna Rac je režirala predstavu na temelju knjige Espija Tomičića Your Love is King. To su samo neke od domaćih i uopće predstava koje će se održati u sklopu 24. izdanja Kvir Zagreb sezone koja traje sve do 30. svibnja.

To nije jedino što se događa u Zagrebu kroz mjesec svibanj, također 2. svibnja, a traje će sve do 24. svibnja, traje dakle 20. jubilarno izdanje Vox Femine festivala. Događa se mnoštvo stvari, danas sam totalno nepovezana, ali ok, ispričavam se svima unapred i unazad. Sad ovih dana, dakle danas, sutra, preko sutra će biti projekcije filmova u Capital Boutique Cinema, u nedjelju radionica, pričanje priče kroz drag, idući tjedan ponovno projekcije filmova, još jednom kojeg smo gledali u četvrtak, prošli četvrtak, na našim čakolama na kojem su gostovale Nataša Medved i Ana Opalić. Bio je to tribut Ivani Kovačić, koja nas je prošle godine prerano napustila. Pričali smo o njenom životu, o njenom stvaralaštvu i održavanju sjećanja na one koji nisu više s nama. Također tu će biti i projekcija filma 25 godina Lori i film Dressed in Blue, koji je sniman prije 3 godine. To je iz 83. Biće tu još filmova. Također, već kad pričamo o Ivani Kovačić, u utorak 19. svibnja će biti izvedena predstava na temelju njene knjige Parabajka u šatoru Cirkorame u dvorištu Jedinstvo. I da, bit će tu još i radionica izrade fanzina i živa arhiva, radionica pisanja s Espijem Tomičićem. Dakle, sve, cijeli program možete pogledati na stranici voxfemine.net, kao i, to sam prije zaboravila spomenuti, Queer Zagreb sezonu, cijeli program možete pogledati na stranici This is a Domino Project.

0: te da će svaki mjesec zajedno birati i diskutirati novu knjigu, a za početak čitat će bestseller Taylor J. Reid, Sedam muževa Evelyn Hugo. Mnogi su čuli za ovu jako popularnu knjigu o nekim hollywoodskim starletama, glumicama koje dugo zapravo postoje i nekakve queer afere koje se taje i slično. Nisam još čitala i želim ih pročitati. Znači, susreti će se odvijati u Rijeci, pa ukoliko neko možda studira u Rijeci, je u Rijeci, ide u Rijeku. Svaki susret bit će u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi i slobodno mogu dijeliti svoje mišljenje i doživlje knjige. Prvi susret odvija se već sutra, 7.5. u 18 sati, gdje će se upoznati, razgovarati o prvoj knjizi i onima koje dalje žele čitati, a potrebno je da se zainteresirane prijave na e-mail lori@lori.hr sa prijavom za queer čitateljski klub, te navedu svoje osnovne podatke, ime, zamjenicu, dobi, broj mobitela. U biti trebali su se prijaviti do jutros. Ali ovo je nešto što možete zapamtiti za dalje i prijaviti se za sljedeći susret ovog novog book kluba u Rijeci.
1: Dobro, vjerujem da nisu sad toliko striktne da ono, ako se neko prijavi danas tijekom dana, da, tako da, a mislim, najgore što se može desiti je da vam kažu sorry, ne ovaj put, nego idući, pa probajte. Tako što ne.
0: Super im je ideja i vjerujem da će biti popularna.
1: Podržimo, ko može.
0: I onda ponovno u Zagreb. Odvijaju se dugini razgovori ovaj petak. Samo trenutak. Evo, sad sam se ja zgubila i pogubila datum.
1: Danas je, da, takav dan. Tvoj je petak 8.
0: Da.
1: 8. svibnja.
0: 8. 5. Tako je. Petak u 17 sati. Dugine obitelji u suradnji sa mrežom antifašistkinja Zagreba u 16. održavaju dugine razgovore pod nazivom Tko govori u ime obitelji. U Hrvatskoj se već više od desetljeća organizirano pokušava suziti prostor slobode, od referenduma o braku 2013. do današnjih napada na reproduktivna prava i rodnu ravnopravnost. Antirodni pokreti nisu spontani, oni su dobro umreženi, politički artikulirani i dugoročno prisutni. Pa o tome kako su nastali, tko ih pokreće i financira, kako su od zaštite obitelji došli do borbe protiv Istanbulske konvencije prava migranata i pobačaja i što se može učiniti da im se suprotstavimo, razgovarat će se na ovim duginim razgovorima u kojima sudjeluje doktorica znanosti Maja Gergorić, sociologinja i asistentica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, doktor znanosti Ivan Tramfić, sociolog i politolog na Institutu za društvene istraživanja u Zagrebu, dok će razgovor moderirati Daniel Martinović, koordinator Udruge Dugine obitelji. Dobrodošle su sve LGBTQ plus osobe, prijatelji i saveznici koje zanima ova tema. Znači, ovo se odvija u petak u 17 sati u Zagrebu u 16. I najavljujemo još jedan događaj u Rijeci. I evo mene opet, znači...
1: Zagreb Rijeka.
0: Je. Znači, ovo se odvija 15. svibnja, petak sljedeći. Od 22 sata do 2 sata po noći. Mogli ste pogoditi prema tome da je ovo party. Tradicionalni riječki Lori. Queer up party by Lori. Pod nazivom Ida Hobbit Fever. Zašto? Zato što u sklopu Ida Hobbit tjedna Lori već 14. godinu zaredom donosi queer radost u grad koji teče. Pridružite im se u slavlju otpora, zajedništva i slobode na novom queer partiju. Ako netko još ne zna, Ida Hobbit, International Day Against Homophobia, Bifobia, Interfobia and Transphobia je Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije, transfobije i obilježava se 17. svibnja, znači sljedeću nedjelju, u više od 130 zemalja diljem svijeta. Pošto Rijeka zna što se traži u noćnom životu, to je drag. Zato u Rock Pub, gdje se ova zabava odvija, donosi večer s poznatim licima hrvatske drag scene. Fenomenalna Morticia Monroe, koju smo imali prilike vidjeti.
1: Prošle godine na After Pride-a.
0: Tako je. Zapanjujuća Avagard, nju mi još Puležani ne znamo možda. Ne.
1: Ne.
0: I jedno uvriježeno lice sa riječkim debijem i pod novim imenom Fenix. A kako bi jedna takva večer prošla i bez vodstva pod nalakiranom rukom vaše najdraže diskotete, koji isto poznajemo.
1: Diskoteta mi je jako super, jako me oduševila prošle godine svojom personifikacijom Rafaela Carra i to mi je bilo, ok, to je moje. To je moje.
0: Ovaj put će se na pozornici pojaviti i nova lica riječkog drega, a koje su to dive, legende i fantastična stvorenja, možete saznati samo da tako da dođete. Znači 15.5. od 22 sata u Rock pubu u Rijeci.
1: Kakav cliffhanger, evo. Jel da? Samo to ću reći.
0: Baš?
1: Dobro na vlakuša da se dođe na partiju.
0: E da, zaboravila sam reći, za DJ pultom biti će Avagard.
1: Cool. I to od nas danas?
0: Pa
1: sve, smo sve.
0: Pa mislim, jedino što nismo rekli je da osim svega što smo navela za šesti mjesec, mi imamo još događanje u petom mjesecu, ali o tome ćete čuti.
1: Fakat imamo.
0: O tome ćete čuti i druge dane.
1: Da.
0: Znači, ali morate pratiti naše društvene mreže, da, slušati našu radio emisiju.
1: Da, zapamtite datume koje vam nećemo danas reći.
0: Ali da, znači, kroz peti mjesec mi ćemo imati zapravo još 4 događaja.
1: A, bit će kvize, evo to ćemo reći.
0: Da. Biće jedan zabavan kviz.
1: Tako je, imat ćemo radionicu Biciklo popravlja one.
0: Imat ćemo i jako zanimljiv Escape.
1: Escape the City, da, kako smo to tako nazvali.
0: Da.
1: Treasure Hunt, ali nije Treasure Hunt. Ono što smo imali prošle godine u 12. mjesecu, evo sad ćemo biti kao uvertira.
0: I da, Hobbit Escape.
1: Da, pratite naše društvene mreže, uskoro ćemo objaviti kada izbacimo sve evente za mjesec ponosa. I to je to, ja mislim.
0: Da, i još jedno vas podsjećam. Svaka vaša pomoć nam je dobrodošla. Volonteri, volonterstvo, volonterke su nam zaista značajne kad imamo ovako velika zbivanja poput događanja u mjesecu ponosa, pogotovo vezano uz sam Pride, ali naravno i svaka pomoć od doslovno sat, dva ulaganja vremena da uspijemo urediti neki prostor ili fotkati neki događaj.
1: Ako nemate vremena fizički nam pomoći, lakše vam je, ne znam, možda financijski, možete i tako na našim stranicama. Na našoj stranici piše tamo broj računa i sve informacije koje vam trebaju da uplatite koliko god želite, koliko god možete. Svaka pomoć je dobrodošla i sve će biti naravno utrošeno na provođenje programa udruge Proces.
0: Tako je. I to je onda to.
1: Yeah. Hvala vam što ste nas slušali ove srijede u 294. emisiji Proces. Zatvaramo ovu emisiju jednom pjesmom jednog meni super genijalnog benda koji, evo, da saznala jučer, prekjučer, da će imati koncert u Zagrebu 8. rujna. U Tvornici kulture, radi se o Gus Gusu, uvijek sjajan party. Slušamo Obnoxiously Sexual. I slušamo se iduće srijede. S vama će biti, koja je, Tina ili Boris? Boris možda. Tina?
0: Mislim da je Tina.
1: Ok. Tina ili Boris, sad ćemo vam odmah reći. U 295. emisiji Tina. Tako da uživajte do tada, uživajte u vikendu. Pozdravljaju vas puno
0: Adriana.
1: I Ana, uživajte u danu. Ćao ljudi.
0: Ćao.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa, ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice. Sve fotelje su za prijateljice, a zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

shimmer, shimmer, shimmer, shimmer.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Thank you very much.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Tako da imate ovaj širok spektar muzike. Mislim da je Nard tamo sad, nemam flyer ispred sebe, mislim da smo tu.
1: Pa i Rio, ja mislim.
0: I Rio je tamo, tu smo Tufar, tu sam ja, moja malenkost Nešu, tu je ovaj Nard, tu je Dalton.
1: Da, od ljudi, točno, točno.
0: Od ljudi preko granice, od nas. I tako to, i tu je ekipica iz Slovenije, Krištof je tu, Vasili s njegovom polovicom, što smo se upoznali, tako da jedan širok i lijepi line-up, sigurno širok spektar muzike, koji, evo, ja se nadam, nije uvjetovan, to mi se sviđa, dešavaju se kao male stvari, kao underground mi izgleda da nije možda uvjetovano labelom, ja neću nikad biti uvjetovan labelom kad puštam muziku, nego čovjek pusti sve, je to DJing,
1: da.
0: Tako da bi trebala biti jedna lijepa super fešta i jedna super naznaka u, za budućnost, za neke nadolazeće događaje, da budu ok, da budu manji, familijarni i da bude super vibe.
1: Pa gledaj, pošto je ovoga kihnulo sve pod utjecajem velikih festivala, ja ću to reći otvoreno, da je scena lokalna kihnula, naravno zato što su tu, to veliki festivali ovoga isproducirali tako jednu famu veliku da ono, da, i, mislim, hoću reći da tu su se i izvođači jako podigli honorare.
0: Jako, naravno.
1: Jako su
0: to
1: podigli,
0: ide s time. To
1: ide sa festivalima, zato što festivali raspolažu sa više novaca i onda mogu isplatiti veći honorar, tako da su malo klubski parti i sve to skupa malo ovoga dobili po repu zbog toga.
0: Tako je.
1: Ali generalno isto i druga scena, i ako gledam, ja to zovem gitaristička scena, i sve te scene su sve ovoga kihnule nekako pod utjecajem raznih drugih stvari. Pod utjecajem raznih drugih stvari. Ima tu jako puno faktora.
0: Ima puno faktora.
1: Počelo je sa COVID-om recimo, pa poslije COVID-a je to više se nikad nije vratilo zapravo na onu pravu neku priču, po meni.
0: Je, to je točno, mada opet ono kako je bilo, malo je stalo i opet je se diglo gore, opet su festivali koji uzimaju sve i to, ali ja se više ložim na male ljude, velikog srca koji znaju puštati muziku, i to bi bio underground, uvijek se kreće nečeg od nule. Sad ne možemo pričati o tome, jer to je krenulo jako davno kada je bio jedan pokret, to je naraslo, išlo u mainstream i to je tako. Naravno, funkcioniraju par velikih festivala koji uzimaju sve, svako bi otišao na jedan Boom, svako bi otišao na jednu Ozoru, svako bi otišao na jedan Modem koji je prerivan ovdje underground i tako dalje. I ne mogu ljudi imati love da sad imaju, idu sve. I onda za male ljude lijepo da je negdje familijarni fest, neki malo da kažemo jeftini, a jako bogat, jer mali ljudi znaju puštati dobru muziku.
1: Da, naravno.
0: Da tako to kažemo.
1: Naravno. Mislim da to negdje u nekim gradovima milijunskim, ću ih nazvat milijunski gradovi, to nije problem, zato što uvijek možeš imati tu tako neku kritičnu masu ljudi, pa znaš, ono, uvijek ćeš se nekako izvući ako si organizator, isplatiti i sve to skupa, ali za neke manje sredine, manje sredine su uvijek više onako, ajmo reći, krhke i, ovaj, i bilo koja promjena zna uticati na te manje sredine puno više nego na veće, tako da manje sredine su stradale, manje eventi su stradali i ovaj, izgleda da možda je vrijeme za početi raditi novu mrežu,
0: novu mrežu
1: underground i, ovaj, i na prvom mjestu dobro se zabaviti.
0: Naravno, apsolutno.
1: Na prvom mjestu dobro se zabaviti, zato što to je i bio početak svakoga koji je krenuo isto ili svirati ili puštati ili bilo šta, uvijek je bilo to, radilo se zato što ti gušt, radio si i za ovo i za ono, onda je to nekako, ajde, raslo, to se nešto, ono, i bam, krivulja je krenula dole.
0: Krenula je dole,
1: ali krenut će i gore, isto tako ko što je išlo dole, tako će ići gore, ja sam uvjeren u to.
0: Sigurno.
1: I ovaj... Samo to treba sad podržati i treba ovoga smanjiti apetite i ajmo reći fokusirati se na zabavu.
0: Tako je, na zabavu, a to možemo jednostavno da pokrenemo s dobrom muzikom, jednim dobrim setom koji razbije sve bedove.
1: Jednim dobrim psetom.
0: Psetom, jednim dobro pseto dođe uvati dekove i to pseto se lijepo na Kenja i baci vani sve što ima za baciti sebe. Pazi kako je to divno. Je.
1: Da.
0: I onda kaže, na šta? Av.
1: Da, nego šta ćemo mi sa tim sjeznadom, kod kud mi sad da skupimo,
0: ja ne znam,
1: pare za njega više?
0: Ne znam, daj malo muzike pa ćemo ga probati nazvati, ja ne znam. Pre malo muzike, čovječe.
1: Dobro, ajde da vidimo, možda ako je dobro raspoložen, možda,
0: ko će ga znati?
1: Možda i dođe.
0: Danas bi mogao biti čak i raspoložen, ja ne znam.
1: Ne znam, bio je pun mjesec, znaš, on za pun mjesec je, zna.
0: Bio je na zemlji, gledao ga je kroz teleskop.
1: A da?
0: Da. Ja sam ga vidio kad sam htio. Zginjamo još, ode.
1: A, znači, tu je negdje, ajde, sad ćemo ga...
0: Ajde, probat ćemo,
1: da.
0: Daj malo muzike i to je to. Just bought a ticket for a very special kind of a trip. The cost, a few dollars, and his mind.
2: over which he will very shortly have little or no control.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
1: Ovo je Radio Rojc na 87.7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

It's the Big Heat. There's someone following you.

97,7 Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.